يزلغان دي. شكمان شكرم باشن جل باشن جايدا شانخاي وانبين تياتر خانسرا چراخلا چاخناب درات دي. ليمن أستايدلق بلن 32 نوبتلك جونغو تياتري ميخوا مكافاتını قولغا إلب أبتنم رايون بويچه تونجي ميخوا مكافاتغا إرشكچي بوب قالدي. Mukapat taxtısını elib qaytqandan keyin u asosan dam olmay Ürümçi şəhəri Tianshan rayonunun Xijiasan Təbəlik rayonu Yujin Kutsi Cənubi məhəlləsinin birləşmə dostluq keçirikə gəldi. Dadın deyən namlıq Changchang ahang yağırışı bilən qaynaq nəx meydan cimcitliq çömdi. Limin Xiaomeihuadın Meihuağı ayılmış davamıda 20 yıllık musabını başdan keçirdi. Şinjan onun yurduğa aylanğan idi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Ətdiyəlik xəbərlər proqramımızın alıcılarını qarşı alırıq. Bu gün 2026-cı il 5-ci ayının 19-cu günü, səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4-cü ayının 3-cü günü.
1: Aval bu qədimki proqramımızın əsas məzmunlarını tanışdırırıq.
0: Çin Şaoqian Erkin Tuniyaz Abdonim Raylıq Pən Texniki Nazarətidə təksürüb tətqiq qılğanda söhbətləşkəndə pən texnikidə yenilik yaratış bir bütün əməli küçünü üzliksiz aşırıb, sosialistik zamani vilaşqan Şincan quruşqa küçlük tərək buluş gerək dəb təkildi.
1: Çin Şaoqian Erkin Tuniyaz Ürümçi Tianshan Xəlqara Aeroportada təksürüb tətqiq qılğanda yuqarı səviyyəlik zamanvi xəlqara aviyasiya tügini bərpa qilishini tezlətib, Şincanın yuqarı sübətlik tərəqiyyatı yuqarı səviyyəlik ecib etişini küşlük tirəkki iyi qiliş gerək dəb təkildi.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupisi 9-cı Türkümdə amma paş qılğan 41 ərziyyə delosini Abdonim rayonun becirişigi tapşırdı.
1: Şincan 6 türlük davalını suğurtısıdan çıkımını sekund işçide becerişini əməlge aşırdı.
0: Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu 2027-ci ili pütüb qatnaş başlanıdı.
1: 2026-cı yıllıq Xalqara Muzey Künü Şincan Asasi Yığın Meydani Pahaliyeti Baynahiyyəsidir ötküzüldü.
0: Əmdi xəbərlər anlanar.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaoqian, Abdonim rayonunun reisi Erkin Tuniyaz tünögün Abdonim rayonluq pen texniki nazarətidə təksürüb tədqiq qıldı və alaqadar xadimlar bilən söhbətləşdi. Çin Şaoqian baş şuji Xi Jinpingnin pen texnikada yenilik yaratış toğrusidagi muhim bayanlarını çoğunqır öyrənib izcillaşdırıb, yeni tərəqqiyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayıda umumyüzlük izcillaşdırıb, Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni əsasi liniya qilishdə çıxdırıb, partiya mərkəzi komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 jon strategiyalik orun bekitməsini gözləb, yenilik yaratış arqılıq Tərəqqiyatqı türtkü buluş strategiyası, Şincanı pən texnika arqılıq gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolqa qoyub, pən texnika küşlük rayonu, ixtisaslıqlar küşlük rayonu bərpaqlışını tezlətib, pən texnikada yenilik yaratış bir bütün əməli küçünü özüksiz aşırıb, rayon pən texnikada yenilik yaratış mərkəzi bərpaqlıb, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruşunu pən texniki terikigi iyi qılış gerəkdəb təkiləri. Çin Şaoqian, Erkin Tuniyaz, Şincan daşıda Abdonim rayon bilen ministerlik birlikte kurgan karbon asasiriki energiya baylıqı ximiyası ve onundan paydalanış devlet noktalıq təcrübəxanası da tədqiqat yönelişi, texniki ötkiliğe hücum qiliş, işləp çıxırış, uqtuş, tədqiqatını birleştiriş qatarlıq əhvallarını ilgiledi. Dövlət dərəcəlik pən tədqiqat subsidiyalıq rolunu həqiqi cari qıldırıb, diqqətini Şincanın energiya baylıqı kəsbini tərəqqi qıldırış aşqışlıq ehtiyacına mərkəzləşdirib, çoğun-çoğun pən texnika türlərini dəl, miğızlıq yolqa qoyub, nəticini aylandırış səviyyəsini özdürüb, dövlətinin energiya bixətərlikini kapalətləndirişkən küt qoşuşunu tapılırıq. Abdonim rayonluq pən texnika nazarətidə pən texnika tərəqqiyat strategiyası tədqiqat orununun xidmətlərini təksürüb tədqiq qıldı. Onların pən texnika strategiyası və siyasi nəzəriyyə tədqiqatı səviyyəsini yanımı özdürüb, pən texnika həmkarlıqını kən qanat yaydırıb, Şincanın pən texnika küşlük rayonu quruluşuna texmü yaxşı mülazimət qilişini ümid qıldı. Yenə alaqadar başqarma işxanalarının xidmət əhvalını gördü. Arqadan Çin Şaoqian, Erkin Tuniyaz, Abdonim rayonluq pən texnika nazarəti rəhbərlik bənzəsi və Abdonim rayonunun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar, Jongo İncinerlik Akademiyasının akademikləri və Ali Məktəb pən tədqiqat orullarının vəkilləri qatarlıqlar bilən söhbətləşib fikir almaşdırdı. Abdonim rayonunun pən texnikada yenilik yaratış xizməti dokladını anladı. Çin Şaoqian bunlarını təkidlədi. Dövlətinin ul tədqiqat umumi caylaşdırmasına təşəbbüskarlıq bilən yoğurulub, məvqəni Şincanın əməliyyətigə qoyub, energiya baylıqı kəsbini tərəqqi qıldırış, açlıq bexətərlikini kapalətləndiriş, ekologiya muhitini qoğdaş, coğrafiyyəlik xəvibsizlikini qoğdaş qatarlıq yönelişini çöyrədəb, diqqətini Şincanca özgeçilik və əvzəllikki igə zamanvi kəsb sistemisi quruluşuna mərkəzləşdirib, ul tədqiqat sistemisini caylaşdırışını əlalaşdırıb, pən quruluşu və ixtisas

0: dedi. Geologiya vaqtisi dunyo yardang yilong makani markasini chördab, yilong yardang ipak yo'li ekologiya fan texnika qatorliq besh turlik yadroliq madaniyat bosh temasiga asosan tadqiqot o'rganish sinash darsigacha doirani uzluksiz uzartib, uni o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilari yoqtirdigan tabiiy geologiya darsxonasiga aylantirdi.
1: Stansimiz xabari. Növətdə, Dövlət yolu 218-ci liniyası Narat Balğuntay taş yolu qurulışının 90%-dən köbrəki tamamlandı. Liniyanı 2027-ci yılı qıca pütküzüş pilallandı. Narat Balğuntay taş yolu ili dəryası vadisi bilən korlunu tutaşdırıdğan muhim yol bolub, Könəs nahiyasının Narat bazırdan başlanıb, Xıcaq nahiyasının Balğuntay bazırda axırlaşır. Umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Qoş yolun işlik 4 avtomobil yolu boyuca 1-ci dərəclik taş yol ölçümü boyuca yazılıdı. Hazırqı qədər tör 1-ci toxtan bölgədə quruluşunun 85%-i tamamlandı. Narat Balğuntay taş yolu 1-ci toxtan bölgə törünün müavin direktori Qaulılı muxbırğa mındaqdırı. Liniyadaki tonel tutaşdırıldı. Hazır qoşumça quruluşunun nuxtılıq alğı sorvatımız. Yol yüzü, qatnaş bexəterliki, kökərtiş və tonel transport motor punkti qatarlı quruluşlardımı başladıq. Bu türnün birinci toxtan bölgü Narat Danlıq Mənzırı rayonada bolub, məşğulat dairisi intayın tar. İşki tərbini tağı gəvdisi uğrab durudan bulğaşqa quruluşunun qiyirliq dərəcisi yuqri. Qaulalı tonuşdurub mındaqdırı. Baş quruş tizgilləş məsuliyyətini çıngıtıb, quruluşqa təşkilləşini əlalaşdırıb, adəm küçü maşına quruluş materialini bir tutaş pilallab mazlaşdırıb, süpət beyxətərliki qızıl sızıqını qatlıq saxlab, tarmaq işlər tiplərini yuqru ünümlük cipsilaşdırımız. Bu türdə qatnaş başlanğandın keyin, Narat bazırdan Balğuntay bazırıca avtomobillik qatnaş vaxtı növətki 5 saatdən 2 saatdən köprəkke qısqıraydı. Yəni, ölkü yolu 13-ci liniyası İdiqut, Turpan, Toxsun, Balğuntay taş yolu bilən tutuşub, Tiyanşanın cənubi etkini boylab, tez sürətlik çoğun taş yolu bərbaqılıdı.
0: Stansımız xəvri. Hazır dəl açlıq ziraatları etiz pərvişidiki açqışlıq məzgil, caylar yezgilik texniklərini etiz başlardı yetəkçilik ilişq təşkilləb, pən texnika vasitisi arqlıq, yazlıq açlıq işləb çıxırışıda molosul ilişqi küş qoşdi. Manas nahiyəsidiki 45 min mu küzgü buğday arqarqıdın başaq çıxırış məzgiligi kirdi. Lotoyi bazırının Zhaojiazhuang kentidə ösümlik asıraydıgan iki adamsız uşqu Beidou yolbaşlaş sistemisi də aldın bekitilgən liniya boyunca muqim sılıq uçub aşarat yoqtış doğrusu, bakteriya öltürüş doğrusu, ösümliklərinin ösüşünü tənşəş doğrusu və yopırmaq oğıtını buğdaylıqı təkşpürküdü. Dehqan manin mındaqdırı. Texniklarının yetəkçilikdə buğdaylıqda dəl vaxtıda bir qitim pürküb, üçtün müdabiyyələndiq. 500 nəçimo yerini yerim gündülə asas cəhətdən omumizlik tamamıldıq. Tənlərxini tecəb önümünü aşırışda alaydı görünərlik önümge erişdik. 90 nahiyəsidiki 230 mamo közgü buğdaylıqda adamsız uşbu arqılıq ösümlik asıraşda bir qitim pürküş, üçtün müdafiyyəlinish məşğulatı ilə berildi. Bu, 5-ci ayının axırları omumizlik tamamlanıdı. 90 nahiyəlik yezgilik texnikisinin omumlaşdırış mərkizinin agronomi, Yuan De Ling mındaqdırı. Etiz pərvisi texnikisi cəhətdə yetəkçilik mülazimət qiliş, kesəllik aşarət ziyinini közdüb ölçəş, aldın signal veriş xizmətini daimlaşdırıb yaxşı işləb, aqıllaşqan, maşıllaşqan ösümlük asıraş yeni texnikisini zor kişbilə omumlaşdırıb, buğdaylıq pərvisini bütün cəriyallıq puxta tutub, yazlıq aşlıqdan molosul eliş, dehqalarının kirmini köpəyçişkə əqiqi kabalət qilimiz. Çöçək şəhəri Emil Yesi Leuşan kəndirəki qonaqlıqda etiz pərvişi Mayıs məzgildə otaş, kesəllik aşarət zininin aldını iliş, tizgilləş basqışıqı kirdi. Dehqallar texniklarının yetəkçilikdə yavu otçöplərini yoxdış və aşarət zininin aldını iliş doğrusunu ilmi usulda pürkidi. Kənd ahalisi Yin Yüydü mındaqdırı. Yaxşı üskünə, yaxşı texnikinin törtkisi də yer deriş naidi asallaşdı. Bu yıl kömü qonaqdın yaxşı osul ilişini arzu qılımən.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl Lopnur kəndri maysısını qumluqqa köçürüb tikişinin ən yaxşı məzgeli. Lopnur nahiyəsi yıqından buyan, təkli makan qumluqda Lopnur kəndri maysısı tikiş xizmətini qanat yaydırıb, 28 milyon töp Lopnur kəndri maysısı tikişini pilaladı. Təkli makan qumluqının Lopnur

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Sepranızı bir sırdaş programımızdan alışılan karşılığımız mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar program məzmunlarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlayısıyla mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaştırdıq.
1: Aldı bilen ayrıplan uçuştun 15 minut burun ayrıplanğa çıkışma lazım idi. Yeni bir aviyasiyelin yasada yolu koyuldu. Şinjan daşıyının Qashqari Mektep rayonu Patarda toluq kurs boyunca okuğucu kubul kılıdu Qatarlıq uçurlarının təpsilatı dekhtanladı boludu.
0: Radio sayeti sayfımızda sayram külü bilen kansayının baş yazgı xas mənzirisini donuşturmuz.
1: Qadirlik radioanlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç tamamlıq programımızda qızgılıq bilen qatnaşqaysıla Vision Supumuzun numarı XG1074FM, XG1074FM. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımızın təfsilatını sizlərə sunuşdan əvvəl hazırda ən yeni yol əhvalını sizlərə bir uçur verib təyiləyə.
0: Hazırdan özüdə Suzhoudunca qoşumçuluq, yəni Yingchuan yoldan Beijingdan qarapman qayınlışdə avtomobillər biraz köpkən toslu şəkil var ikən.
1: Xuanxi yolu Zhongyi doktorxana ətrafındakı yol bələklərində qoş yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Ondan Çita yolu 3-cü görükdən Xuanxi yolu qarapman qan yönlüşdümü? Maşınlar biraz köp yürüş asta.
0: Onun da başqa Liyushan Nalu, yəni Xin yoludan Xunan doğru qarapman qan yönlüş, yəni bu Yishuyanın aldığı yollar qoş yönlüşdə avtomobillər köpkən.
1: Yeni qaraydıqan bolsaq, mal Lungchuan köçüsü, ikinci oqturxanın aldı tərəfdə maşınlar biraz köp yürüş asta, Tianchilu hazır ceravan, andın mao Xinhuanalu, güzel qaçdışının aldıdaki qızıl çıraq, muşu Lungchuan köçüsü qarapmanğan yönüşə, maşınlar biraz köp yürüş asta.
0: Onun başqa sayı tez sürətlik olay, Suzhoulu kötürmü körgüdün, Xinhuanalu kötürmü körgü kəgicə, bunlar biraz köpkən.
1: Yöcinci yada maşınlar biraz köprəkkən dostlar paydanıb qılınla.
0: Onun başqa qarmay, qılmay şiçiyə qoşumçulu, yəni Çarba Kotsudun Şibeylə qarapmağan yönlüşdə avtomobillər biraz köpkən.
1: Tənjelonun əhvalı qırsaq, Tavuzcan Qızılçıraqda maşınlar biraz köp dostlar, likin alayda tozulğan əhval yox. Andın Yenən yolu, Yenən bağça aldıdakı Qızılçıraqdımı, maşını səl köp, Davan Şimali yolu da umumi liniyada maşınlar biraz köp yürüş asta, dostlanmışda quruluş qılınıbatqa yol biləkləri manqanda çoxun bixətərliki diqqət qılışını sürətni muvafiq kontrol qılıb qoyulğan əskərtiş taxtılağa anlıq rayı qılışını çindilimizdən ümit qılımız. Onda bu səhə Vision Supumuzga kəgən uçurladın mu dostlağı yetkiz ötəyli. Programımızga kəgən nurğun dostlarımız güldürünlərini, çaydırınlərini tapşırıb aldıq. Həmmanlarını qarşalımız, ə? Şükranın uçurubakən dava yolu Şiyunun aldıdın bənkə qıcı boğan arlıqda yolla qoşliniyədir, avan digən uçurunu verib dur, rəhmət.
0: Səhər güzül deydi mi şu ikinci doktor xanının aldı Sənşxanız tərəb qarab manğan yönlüşdə maşınlar səlcik yürüş asla deydi.
1: Səhər bul bilədimiz mi mana ət digəndə qoşaqlar bilə yitib gəldi. Gül gülistan bolğudak, aləm gülistan bolğudak, riyasətçilik kəgəndə könlümüz çatlıqqı tolğudak dəbdi.
0: Stop gitib artı
1: üçün. Çıxılıb səhər bul bilədini mında oylasam bir kəsib kibək mas gildik edəb oylab qaldım. Əgər əmdə nəx meydandan bu şundaq özünü ipadliyəlisə. Da bir toyluq açıdığan kəsiblə bağı, şundaq çonçaylada, şunda mı? Çıraylıq qoşaqları bilə naydı gülü-gülünü kəldirib, şiqi qodunun ki, muyum vaqtları da aşındaq naydı bəxtlik vaqtladı şunda mı? Balla toylaşqa vaqtladım işte, çıraylıq qoşaqları bilə nə?
0: Aşınım, oylışpıqıncı mısın?
1: Oylışpıqın, bana yığın kəsibdən birini sizgə dəbbədim. Onda bu qadirlik radioanlıqıcı dostlar, avazlı qıçırladın Musa Canı uçur bağınlayılı.
2: Hürriyet'in tek yol kavri, riyasetçiler, kayıtsız sıra düşürü.

0: Avın modiri Can Yafey, məktəbnin su tejəş təcərbələrini həm bəhərləb mundaq dedi. Asaslıqı birincidən, qatıq material dərəcəsini östürüb, su tejəş üskünlərini umumyüzlük yığılab, su tejəşini mənbədən qanat yaydırdıq. İkincidən, su tejəş təşviqat palitini yanımı küçəytib, su tejəş eğini oqutqıcı oqıqıcılarının kündülük durmuşuqı sındırdıq. Özlüksiz tırış arqılıq, dövlət və Abdonum rayon boyunca tejəşcan amövi aparat ülgü orni və su tejəş tipidiki ali məktəb qatarlıq namlarga erişdiq.
1: Bu qitim suni tejəb işiltiş həptiliki pırstıdan paylanıp, köp qıl şəkildiki su tejəş həmdürütki təşviqat paliyyətləri qanat yaydırılıp, şəhər ahallarga suni söyüş, suni qədirləş, suni qoğdaş, suni tejəşke. Suni tejəb işiltişini kündülük turmuşunun hər qaysi tərəplərgi sondurup, su baylıqını orta qədirləş müracit qılındı. Bu qitimki paliyyətdə su tejəş işillikini qoğdaşının mol nəticeleri mərkəzlik namayan qılınıbla qalmay, texim umumi bütün cəmiyyət ortaq tırışıb, su tejəş ideyasını təşviqat təptilikidən davamlaşdırıb, əməliləşdirişikə yüzləndirib, yuqarı səviyyəlik su tejəş arqılıq şəhərini işki amıllıq ravajlandırışqa küş qoşqı çakır qılındı.
0: Şinjan daşının Qashqar Məktəb rayonu pat arada toluq kurs boyunca oququcu qobul qılıdı. Şinjan daşı Veşin Amivi Supsinin xəbərgə qarğanda Şinjan daşının Qashqar Məktəb rayonu planı 2026-cı ili 9-cı ayda rəsmi yolqa qoyuludigən. Şundaqla plan boyunca 15 toluq kurs kəsbi, 20 aspirantlıq kəsbigə tuncu qarar toluq kurs oququcusu və aspirant qobul qılıdigən. Hazır magistr aspirant qobul qıldığan kəsiblər və alaqadar planlar ilan qılındı. Toluq kursqı oquqıcı qobul qılış planı, imtihanğı tizimildiş təpsili qaydısı qatarlıq nüfuzluq uçurla Şinjan daşıyının orqan tori və orqan veşin amövi supsı da ilan qılınıdı. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, yuqurda uçurladı, ixtanladı boldu. Əmdə davamlıq veşin supumuzu kəgən uçurladın, sləqiyyət güzəyli.
1: Ayşemgül malum deydi o, şu riyasetçiler yakışı mı? Dostlarına çıkarak sayıya çıkışını ümit kılmayan. Kuşalık oram çıkıp sayıya gelişini ümit kılmayan da biz de.
0: Ben mi pek ümit kılmayacağım o? Şerayet yer verse dostlar pat sayıya çıkıp durayla. Hem de sayıya digen nukul ayıraklağa bir işini sayıya demeyimiz. Hatta bakçılığa çıkıp sayıya sayıya kılsak mı? Buldu dostlar bir günlük sayıya mı sayıya, yarım günlük sayıya mı sayıya? Təbiyyətinin rəsmi adam gibi yaradığan huzuri, energiyası oxşumaydı, şunda mı? Yeşillikləri köpürək barayılmışda yazılan yazıda çıraylıq yerləri verib közlərimizni, minillərimizni, bütün bədəllərimizni rahatlandırıb kəməmdik dostlar.
1: Doğru.
0: Çıraylıq nəslə qaraşma adam gibi acayip bir xil küç verdiğin iş. Davamlıq ve işindeki uçurumuz qaraylıq, qolcılıq ihsan dəbdu. Qolcı şəhəri Qarba Azadlıq yolu 5-ci koçu, 6-cı koçu, 7-ci koçuladı. Quruluş qılınıb atqalıq üçün Abdumobulla Amalba başqa yollarını tallab minib durğan bolsa və qıstancılı qop getdi. Bizdə quruluş maşınları aydaydı qallağımı təsir bulub atıdı. Dəb uçur beribdi. Əmdə ma dostumuz əqiqi küyüngən asasda uçur beribdi dostlamana. Ma yolladı bəlkə münasibət qorulamı əskərtmələrini ilan qıldı bu doğrusu şunda mı?
1: Doğru.
0: Hər xil əskərtmə taxtılarını qoydu nəx meydanqa. Bolsa dostlarımız anlıq boysunub quruluş qılınıb atqan maşınlara yol beraylı. Naytı tezlik bilən quruluş bitidu. Ravan şunda isil yolladı manqandaki hissiyatımız həqiqətən oxşumaydı. Şunun üçün kiçikkinə bir məzgillik şu işqa özümüzün qollış arqılıq, qatnaş qayd nizamlarına anlıq ray qılış arqılıq, həssimizni qoşaylı, deyimiz qo, bulub mı sayat qavağan dostlarımız qıma uçur, paydlıq bir uçur keşimda mı? Hem de qolcudaki dostlarımız bilişi mümkün, qolcuğu sayat ki bir işini oyla batkan, ya ki bağan dostlarımız dikkat qılaylı,
1: Quddus, ma siz əvətkən avtomobilini, ma sorğan sualınızı, siz aş özünüz turuşluq, motorluq qatnaşmasının başqırış oranına berib sürüştürüşsünüz buldu,
0: Yen nurgun uçurla itib kəpti, şükran uçur vakə, dava yolu şiyyini aldı da, bən qıqıcı boğan arlıq yollar avan dəbdu, andan ma Abdüvəli, hitbaq yolu minxua kocisindən davan şimali yolu qoca, qoşunuşdur avan digə uçurunu beribdu,
1: Badam taksiyə deydu, yəkən şərqi bikət aldı maşınlar köpteydi,
0: Abdurimca mu Qashqaşarının daşızdı nəşriyatqa yolla qoş yönlüşlü maşını köp, likin alaydı tosulğan əhval yox, digən uçunu biribdu, Ma səhər güzülü dəbdu. Mən mi sizdə qaraşdı qaran, səhər bulbul dostumqa dedim, qaran, müştəq çoğun caylağa berib, müştəq dastıqasıqız buldu ki, siz gəp sözləriniz pək caydı dəb, dəb uçuru biribdu.
1: Aşkınla.
0: Səhər bulbulu, aşkınla deyişib əmdə, şunda mı? Сәрбі

0: Nəmə məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Kəni AI bulut kompüterga Open Cloud səplənən. Buyruq versənizlə vəzifəni avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birli vaxtda tamamlaya alasız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, beş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınab yıqın. Nəmə məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Kəni AI bulut kompüterga Open Cloud səplənən. Buyruq versənizlə vəzifəni avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birli vaxtda tamamlaya alasız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, beş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskünəni yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınab yıqın.
2: Navay usta, nallarınız əcəb sınıb pişib da.
3: Xəmərini bərkət unda yuğurub yaxdıq da.
2: Bərkət olurma?
3: Hə?
2: Məmu bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriqlan ağantəm, neninizdim malay?
3: Navay xana, pişiriq dükkanlarınızda bərkət unu işiltib, ticaretinizni texmi ronaq tapqızın.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansının Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
5: Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxısının xəbər səhifəsində aytıldı.
4: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçurlar nopozluq çöndürülüdü.
5: Qatnaş yol əhvali şu vaxtın özüdə uçurulüdü.
4: Sağlamlıq göstərməsi gumanik qarışdırınız tügütüdü.
5: İşqə orunlaşdırış mülazimtədə suallara cavab verilüdü.
4: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
5: Mol uçurunu dəl vaxtında yan telefonunuzdan görə aləyisiz.
6: Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxısının

0: Hürmetlik radio anlaçılar, səbrinizdə bu sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növəçi müharir Patigül Məhməd.

0: تولیامید قدم آماشین نه ایدپ شمیدو. اولا او اشتمن اولم ده شخصیت چی دیم زن قدم لانی.
1: ما عبدالرحمن جان نیدو. خلاای مکان ماشین توخت قلا. ایلا خبر گپا. گرین نگ چکمیش کی دیگه دکت دیدو.
0: خوزلک احسان. چون عبدوس کن. ایا؟ و تو چی کن؟
1: Abduz kə dinomuz qoya də.
0: Mən mayaqdın görüb tək matrəbni göstərməz dilə Abduz oq şey desəm.
1: Tavuzun yəb durub qoğuma qoğa nəcəb bəyiz kəni gənə qıldınız hazır
0: ə? Hey, uçurunun axırını köməyə durub ma Abduz dəpib iştik va tucu kən dedim qo.
1: İlək on şavatqan yol kədə anla dostla bu şöpindiki.
0: Divasın bəbdəmiş, kiçik qınan aşı. Məndən aşat nim tapmaq təs çöş, aşan bir ayan tip bağmaq tip basa.
1: Qunduza edəm qarab durub lan bunu Abduz dedi.
0: Abduz qoxşaydıqan vatujike. Buldu mə?
1: Meyli.
0: Çıraylıq vatujike eləkin. Şunda omaq vatuji.
1: Meyli az. Sizge şunda dəb durulay. Nə dəb durulay?
0: Ben bək amıraq aşna. Seyri xıranlıq aşna vatuji qıcu.
1: Seyri xıranlıq. Vatuji digən əmiz seyri xıran bulan.
0: Asıl sən seyri xıranlıq. Amda Azərbaycan rəngaranlar çıxkətdi. Cüz rəngləri. Hər xıllı hər yalnız rəngləri çıxkətdi. Nemiş qamıraqdan? Aşının kiçkiltilgən kiçik. Bala oynaydıqan bir vatuji bulduqan öydücü. Balamın oyun çıxı. Aşınan da məxsus aşınakmışdaq bir nəsləni öyüdükə, yeydiğən nəsləni maş vatucu deyib. Aşınan oynaydı da, həm də aşınakmı yeydi bəzi yemək-işməkləni.
1: O, kiçik balla bək amıraqa bulub.
0: Kiçik balla aşınan vatucu da bir nəsləni toşub.
1: Bir günü ma o, bir tukallı bilən ma bağçıq kirgəndən, hə? Şunan olan bu, inimnin balısı, oğul vatucu amıraq gəyilək, qumlağın oynaşqa amıraq gəyilək, hə? Çıkıp verip şunun ona mayakta bir kuruluş kılıp atka yada bir aşta vatuji bakken tok. Jıklap yitip aldı.
0: Oynayım edip durma.
1: Man öyge gitme edip jıklap yitip aldı dana yolda vakırap balam. Bunu öyge eket gül bulmaydı o. Ben sana epprey.
0: Eket gül bulduğun ne?
1: Eket gül bulduğun epprey dese yak da da ben muşun oynayım he dedi. Şunun olan bu emde mi daha bir kızıkan okşaydı desek. Aa o nemige çıkkan ma o. Nensen terepki manga vakti deyilik ki. Çögüləydiğən çax bilək var o, eləqə tök çıxırdıqan.
0: Aşınım əbbə digəm.
1: Aşınım, mən püləb oynaydıqnə, dəb uyadı bir jıqıldı.
0: Siləm o, bək çöpəylik qıb, sila əbbə sanlı bulmamdı o.
1: Ya, əbbə deyilək, ındaq, ındaq.
0: Ya, aş, digin əbbırtınla, siləm o, şübək,
1: pıxı gəsdi. Onu o, əbbərəyli maqul. Nəyək qoyamız?
0: Hə? Oynab boğandı ki, yəni cəyə qapır qoytunla.
1: Əyək sancı qoytunla da. Oynağız kəgən əşək verib oynasa.
0: Siləmi.
1: Taz qamlaşmabdıq,
0: ə? Aş, biçər balın. Jıqıltı. Əbbəs anılmamdı.
1: Maqul məm, əbbəyim.
0: Ə, əymişdə, o maqballarımız sağlam əqillik çoğun bolsun,
1: ə? Bulbul qoyadə siz, ləğmə itib yollab siz,
0: ə? Dərqal, yana onu öz rəsim tat, bizə əvət kişə suub qaldı. Deyirizin tüyü qoyub, deyirizin qır-qır-qır, şəmalı qırıb müzultu etməmdə.
1: Çaplışıb qaldı o ləqmə.
0: Soğ tamaq, soğ çay bilə bəqət xoşam yox ki, minun. Tamaqın su ütvətkən kəlləm də.
1: Aş, qızızıq isə tamaqdan, qızızıq çay bilən tasa şu.
0: Rəsmi.
1: Tamaqdan gibi qımaylı.
0: Qımaylı, siz çidməy qalsız, yel qosaq qalsa. Mənə boğdak səymiyibə, siz mi xizmət qabatamsız? Yel səydə günü açsız, yel taksiyaydaysız, yel qoruluş meydanında bop qaldınız qo.
1: Şunun olan ma server deydi o, riyasetçiler yakışımı çüştü, kazı ben motorlu katnaş basitini başkırış oranı uçukma deyip.
0: Berin, uçuk, uçuk, uçuk, uçuk, berin.
1: Bir kesiniz bulduk.
0: Yine uçurladın, bu sarım edimiz. Mən aile ayalı, izcil anlayma uçur beremeyim, mənikin anlayma cepa çektinla deydi, bu sarım edə rəhmət.
1: Muzaffer başkurdu, motosikletlerin başkurdu, olanın mı başkurduğun şunun uçuşlu kanun tüzümle ba ensirmen.
0: Sıla kanda bilsiler başka amaydıqan ne? Sıla şu adam emez. Uçur ya ki aşını başkurduğun, tertik pısağın, cerimanı düşken ekvalla şu sıla bilmeyizle de uçur ne? Kanda bir taraf kığın ne? Kanda tarbiye hizmet işleyen sıla bilmeyizle. Dakuyuş gerek ma? Muzaffer'e de koyunla ma palancıq hazır. Cereman koyuldu ma tarbiye hizmet işlendi de. Dakuyuş ki tolamdı ya pişansıq yüz koyam de onu. Xumayızla onda demenla. Hem madamın müşündak oyla oylap qamsun de dağıtımız qo. Qalayım qan toxtu bağalla. Öz bildu aşlam cerimanı. Töyləydü, şəyə turğun oğduşluq, numur tatılıdı, qatına saxçımız vəzib icra qılıdı. Sizlə pəqət, yenidin kəp turvat qallarını körvat sizlə də.
1: Doğra. Шынауылан...

0: Fatima, Fatima nın bir maşağı çıkıp düşmüge bektes jo. Bu kız 90 kilo tutsan ha.
1: He. Ma sarı bulbul edimiz bir dem, üzük evet edu bir dem, zincir evet edu. Ne buldu sizge?
0: Ya gam buğan ki evet yiyor dem, rasu gam bas evet bulamaydı.
1: Allah, kamay mı?
0: Dostlar bir yetkiz duğan, avara yağmaz bu münasetlik bir uçur başını bir.
1: Buldu he.
0: Güzeli.
1: Beşinci ayının 19. günü keçidin 20. günü gündüz geçe Şimali Şincan'ın ғarbedeki tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayetedeki tağlıq rayonlar, Altay vilayeti, Şeyhanzi şəhərinin cənubedeki tağlıq rayonlar, Ürümçi şəhərdeki tağlıq rayonlar, Sancı oblasti, Cənubi Şincan'ın ғarbedeki tağlıq rayonlar, Xotan vilayetinin cənubedeki tağlıq rayonlar, Aqsu vilayeti, Bayınğulun oblasti, Qumul şəhəri qatırlıq çaylarından qısmən rayonlarda azraq yamğur. Deniz yüzdün otra yuqur egizlikdeki tağlıq rayonlarda yamğur aralaş qar yəki qar yağıdıkən. Bunun içinde İli Derya Vadisi'ndeki tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayetinin cənubidki tağlıq rayonlar, Altay vilayetinin tağlıq rayonları, Aqsu vilayeti, Bayınğulun oblasının tağlıq rayonları, Qumul şəhərinin şimalidki tağlıq rayonlarının qısmən caylarda oturhal yəki qatıq yamğur və yəki qar yağıdıkən. Şimali Şincanın köp kısım rayonları, Cənubi Şincanın ğarbi, Bayınğulun oblasti, Şərqi Şincan qatarlıq caylarda Yettibal ətrafıda ğarbi şimal ötkünçü borini, şamal eğizlerde 11-12 bal boran, 13-14 bal ötkünçü boran çıkıp, Şimali Şincan, Şərqi Şincanın kısmen caylarda kısqa vaqtlı qum boranlı qabarayı körüldükən. Şimali Şincanın kısmen rayonlarda temperatura 5 Celsius gradus etrafıda. Cənubi Şincan uymalıqının otra ve şərqi. Şərqi Şincanın kısmen rayonlarda tüven temperatura 5 Celsius gradustan 8 Celsius gradusu tüvelleydikən. Cənubi Şincan uymalıqıda 5-6 bal qipa şərq şəmili, 8-9 bal ötkünçü boran çıxıb, qısmen caylarda çan tozallıq ya ki qum boranlıq avarayı görüldükən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzdi bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bolmaydikən.
0: Yeni bir uçur məzmunu dostlara yetkizəyli. Şincanda Tianşanı kesib ötüdüğən yeni bir taş yol köpüyüdüm. Quruluş işçilerinin ciddi quruluş qilishi arqalıq Dövlət yolu 219-cı liniyasının Moğol görə 10-su taş yol türü quruluşunun 76% tamamlandı. Bütün liniyanı 2027-ci yılı bütürüş tamam planlandı. Qərbi Tianşan tonili bütün liniyadaki aşqışlıq tizginləş xarakterli quruluş bulub, umumi uzunluğu 15.7 kilometr kilodu. Dünya boyunca kömülüş, yani qeziş çoğunqurluğu en çoğun, çoğun kəsmi yüzlük taş yol tonil hesablandı.
1: Moğol görə 10-su taş yolu cənub-şimal yönlüşdə Tianşanı kesib ötülgən çoğun taş yol. Moğol görə nayasının Şat Qırğız yesidin başlanıp, cənubqa qarab Muzrat davandan ötüp Aqsu vilayeti təvəsiga kirib 10-su nayasi da axırlaşıdı. Umumi uzunluğu 232.7 kilometr kildi. Qərbi Tianşan alaydılıqı uzun tonelini Tonili qoş yönlüşdə 4 avtomobil yolu bolğan 1-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasalğandan sırt, qalğan yol bölekleri qoş yönlüşdə 2 avtomobil yolu bolğan 2-ci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca yasalıdı. Bu türdə 2023-cü ili quruluş başlanğan, 2027-ci ili tamamlaş planlandı.
0: Moğol görə 10-su taş yolu bitkəndən kiyin, Şincanda Tianşanı kesib ötüdüğən yeni bir taş yolu köpüyüdü. Qulcı şəhərdən Aqsu şəhəri keçi boğan avtomobillik səpər müsabısını 440 neçə kilometrga qısqartıb, liniya boydaki ammının səpərgi çıxı şəraitini zor dərəcədə yaxşılab, Cənubi və Şimali Şincanı öz ara tutaşdırış, qatnaşını öz ara ravallaşdırışqa türtkü buludu. Bu, yezi kentlərini gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolu qoyuş, bütün rayon sayahitinin tərəqiyyatını ilgir sürüş, iqtisad cəmiyyətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa türtkü buluş qatarlıq cəhətlədə mühim əhmiyyətki iyi gəm.
1: Amma yaman mühim uçurduğun yeni bir sübake.
0: Et güzeli.
1: Yaşanğan yolçularga qarta poiz beltidi itibar berildi deyən fıçırken. Dövlət Tömür Yol Qruhi Yolçi Toşuş Mərkezinin ən yan fıçırı. 60 yaş ve 60 yaşdan aşkan yolcular kimliki, Şangang, Oumen, Tayvan'ın oldıraklışış kinişkisi, yol xiti, çat əliklerinin mängülük turuş kimliki, vaqtlıq salayet ispati, nop stepteri arqılıq bilet seti olsa paravallıqdan bəhirman bolalıydı.
0: 5. ayının 29. günüdün, 6. ayının 30. günü gücü boğan həbdarlıqdaki vaqtta, yani düşənbü günü saat 12-dən cümə günü saat 12-ci gücü boğan vaqtta, Qatnaydığan növətçi poyuzlarının biletini seti olsa, qısmən oq poyuz qrupsuğu oltursa, əsli bahası asasıda yenə 10% etibar qılınıb, etibar üstüge etibar beriş qaşırıldıgən 6. ayının 18. günüdün 22. günü küçü boğan dönvü bayramı məzgili bunun sırtı digən. Bu münayt yaxşı xoş xəbərkə 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yolucular.

0: دادا یعنی سیتو آگان 5 جیلک تلفن اوز پیز کن گو اکرانی می چون کن.
1: البته شینجان تلگراف شرکتی نن دولت نن 4 خل تلوخل میستن بهرمان بلوپ 5 میلیون یوندن آرتوق پول تجرب کردم. کونه تلفنم نمو پول گیساب بوده. یه نتخه تلفن اکران چپلگ چپلا بیردی که.
0: تلفن آلماشتر مخچو بولسانس شینجان تلگراف نتالن. ازان هم کیونگل تفصیلاتنی تلگراف شرکتانان تجارت سالرگ بیرب مسئله سورا پیچر ویلان.
2: تیانشار اینون یادرولوک بله که لونچان کوچیسگ سیلندگان کب قدرتیک بینادی که 95 کوادرت متر دن 155 کوادرت متر گچ بگان اولاسیتلادو. بینانن آرلخ کن. کنلری یخشیدو. آمیفی کلمه کیچک. پایدنش کبودان کلمه چون. شیردون گلی که میهمانسازی تیانشان برنش نمرلوک ترالگو راینگ مکالشته. Tianshan 1-ci nomerlik turalgosining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Shinjang Yuhal uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202 465 01 02 00 125.
1: Yangoq, badam, uyruk meg'izi, nuqut qatorliklarni ishlangan davlatning ishlab chiqarish kashfiyot patenti huquqiga erishgan Orman quvvat talqini quvvatlik nashtiliq. Quvvat to'liqlay desangiz, Orman quvvat talqini ichim. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Beybasta Anlı Kalıbatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı. Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı.
3: Şunaq dostlar, anlavatqınınlar düşlük yollarınızı biz əmrə proqramısı.
4: Bu proqramını Ahmarvayt un yağ gürüş açıq sularını bazağı sağan Ahmarvayt zavuti alay etələb qıldı.
3: Şiltpaqqalarının əmisi maqtaydıqan, dost buradərlər bir-birgi təvsiyə qıldıqan Esil Abdul Foku Abdulları alay etələb qıldı.
4: Dostlar, qını, davamlıq yol uçurlar təmini sağlaq, bizim beşin süpümüzlə üçün mülazimətdə toyin şübin xoğum qaldırsanlar bulu da. Şincan 1074, ondaq bulsa uçurunlarını yetküzəm doq.
3: Yetküzli.
4: Abdurim əpəndim.
5: 174, Bozitiyonun xəbri. Xəbri yolu. Beycan yolu yoxuzdan, çoğun yolu yoxuzdan, fırıqlandım yollara.
4: Yolda rəhmət. Qəni uçurladın Şiyunun. Şiyunun alı yollaşına rəman edə, abudunun uçur ikən. Mən bu adəvi tamam.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikin əkrində quluqumu sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: navbatchilik telefoni 0991-607-2656. Fosh qilish telefonini qabul qilish vaqti har kuni soat 10 dan 22 gacha. Hurmatli radio tinglovchilari, yuqorida qonun xabarlari anglidik. Endi do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qo'yaylik.
1: Bo'ldi.
0: Anglovchilarimizdan Optikeram apandim programmamizni yoqtirib anglab yetibdi. Optikeram apandim Janubiy Beijing yo'li tepidoshu yo'li. Maşallah, sel köprək tosluş yox, dəbdə qarşı alımız, sizini mi qarşı alımız?
1: Rəhmət, onunla başqa yenə dostlarımızdın, badam taksi, mən mi yaxdırıb, anlağı attı mən dəb söz qaldırıbdı, rəhmət.
0: Qaysar ayalı simlikərimiz mi yaxdırıb, anlağı edibdı, amini güllərimiz mi yaxdırıb, anlağı edibdı?
1: Şundaq, onunla başqa yenə Zöhrə hanım, səhər bulbul eqatarlı qədirlərimiz mi bak yenə radio aldı da.
0: Rəhmət, bəgən uçur onlağa. Yana qaraydigan bo'lsak, Turg'unjon apandim, xush kelibsiz. Oqsu baynoisining qatnash yo'llari qo'shilishtiraman deb turdi. Yongbu fangchi Baoshan yo'llari ravon deb turdi, rahmat. Uningdan boshqa yana qaraydigan bo'lsak,
1: Optikeram degan do'stimiz yana yangi yo'l uchur beribdi. G'arbiy Suzhou ko'chalari, Beijing o'ttir yo'llari, Sharq Suzhou ko'chalarida mashinalar sal ko'p deb uchur beribdi.
0: Abdullah Xotan ismli anglovchimiz Sayyuri Kasvandan Beshqavat ko'rik qarab mangan yo'lnishlar ravon deb turib rahmat bergan uchrimizga. Do'stlarimizning uchurlardan unumli foydalanishini umid qilamiz. Onaqda do'stlarimizningki ko'ngil aramiga yaqinlik kuylaridan singan bo'lsak,
1: hozirlan
0: qaysizlar.

0: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukallarda setiludu. Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
1: Navay kana, pişirik dukallarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde pekimi ronak tap kızım.
2: Hürmetli radio dinleyicileri, anlat kanalı Şinjan Radio Televiziyasından 174 katnasını radyosundan bevosita anlatılıyor.
3: Qanunsizge hamroh programmasi.
2: Qanunsizge hamroh programmasi Şinjan Radio Televiziyasından yeni taratqapçisi Sulushitingda mas qadamda anlatılıyor programımızni Sulushiting apsidimi anşanlan qarşalmiz.
3: Şundaq dostlar, bu programımızni Xotan Şehri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alayda talab qilgan bu o'ringa rahmat aytamiz.
2: Shundaq Barakat ochliq may zavodining aloqalashish telefon nomeri 187-09-33-37 Xine, dostlarımızın kəyən uçurlar qarapa qaylı.
3: Buldu.
2: Anlıqçılarımızın uçurlardan abdu simlik anlıqçımız Şibacaqo yolları rəvan kəndəbdu.
3: Rəhmət təbşür bulduq. Onun da başıq yəni dostlarımızdan Qaysar Ayal, Səhər Bulbulay qatarlıq dostlarımız mı? Yaxdırıb alavadımız, orınlaşdırılğan məzmulla, naxşıla. Həmizdən yaxdırıq dəbdu,
2: Rabia xanım mı programımızı yaxdırıb anlayıbdu. Amin güladımız mı programımızı yaxdırıb anlayıbdu mana. Abkiram əpəndim mi həm programımızı yaxdırıb anlayıbdu. Həm də yollarınki əhvallarına bir qarapaq elə, qaysı yol biləklərində tosılış var. Ösmi kisəlikləri doktorxanasının aldıda tosılış əhvalı barkən dostlar. İhtibaq yollarda mı maşınlar köpkən, Xınçan Sənçininki aldı tərəflər mi maşınlar səl köpərək tosılış var. Onunun başqa qaraydığan bolsaq, Tayshan kutisi, Tayshan kutisi tərəbdi mu maşınlar köpkən, şu Xaoyuan Shangping tərəblə, Lushan kutisi digəndək. Davan şimali yollarda mu maşınlar köpkən, Lüyüşan cənubi yolladı mu maşınlar köp tosluş bə. Say yolu, cənubdın şimalı qarabmanğa yönlüşdə, Suju yolu ötüşüm körükününki asti, körükünə astıda maşınlar köp tosluş bə. Kınan qaucağınınki əhvalıqa qaraydıqan bolsaq mu, hazır Kınan qaucağda tosluş əhval bəkən.
3: Şundaq.
2: Xongguangshan yollarınınki əhvalıqa qaraydıqan bolsaq mu, Xongguangshan yollarda tosluş əhval bəkənmiş. Xuyran Rungxinninki ətraplarda maşınlar köp. Onun başqa xalıq yolu ötüşümü körükki, xalıq yolu ötüşümü körükki, körükünün asti, cənubdın şimal qarabmanğa yönlüşdə maşınlar köpkən, müşür əhbazırıqa qarabmanğa yönlüş. Andın Xuanxı yolu Cungyi doktorxanasının ətrapıdaki yolla, Xotan kutisi, müşür tərəflərimi maşınlar səl köpürək. Yəni, qaradığım bozsaq, müşür Çitay yolu tərəflər, Cingar yolu tərəflərimi, Maşınlar köpkən, Xinhua cənubi yoludur mu maşınlar səl köpürəkkən, onda mu Sanshans tərəblə, Fuyo, Baojian Yuan tərəblə, Muşu tərəblədir mu maşınlar səl köpürək. Longchuan qutusudur mu, üçüncü görüktən düşüb, Longchuan qutusu qarabmanqa yönüşdür mu maşınlar köpkən. Onunla başqa, yəni qaraydıqan bozsaq, Yeşi Yuan tərəbdiki yolladır mu maşınlar səl köpürək, tosuluş əhvalı bakən. Dostlarımız Muşu yollardan ötkən çağda bir xətərlikə diqqət qağaysilə. Abdikerem əpəninki uçuruqa qaraydıqan bolsaq, şimali Yunchuan

vardarga top oruş, top oynatış qatarlıq türlə tərt boyuca elib berildi. Bir bala arğam səkrigəndə ritmi qalayım qalışıb getdi. Yenidiki əmrahları onunğa mədət bədi. Orunda turup yıraqı səkrəş meydanının yenida barmaq dilini bildiğən atanla müsabıqı yolu boyuda turup anlaş iqtidari tosalğıqı uçurgan balalağa qol işareti bilən mədət bədi. Pidayla küç olab yügürüşdə hərkit qolaysız balalarını yöləb axırqı noxtığa yügürüp badi. Müsabıqı meydanının kəpiyyatı ciddi həm illiq boldi. Li xanımının oğlu bu yıl 15 yaşı kirgen bulup, tuğma Tanşi Universal kesilgi girtlar boğan boğaşqa, Ürümçi Xuylin bu ay salametlikini əsligi keltürüş, havalili kütünüş mərkizi de 3 yıl salametlikini əsligi keltürüş məşiq qıldı. Balam ilgiri anca kep qınmaydı. Hazır natunuş kişilerini kögende təşəbbüskarlıq bilen salam qıldıgan boldı. Özgürü işin ait Roşen. Bugün o sahneye çıkıp numar görsetti. Yine küç olup yürüyüş katlaştı. Bütün musabe nait könüllük buldu, dedi Li Hanım. Küçük yıldız balıla halısanı hizmet ömüginin pidayısı Cao Cia 7 yaşlı kızını elip faaliyetki katlaştı. Kızı çaklık orunduqda oturgan bir küçük dostunun kolunu tutup, işkisi birlikte sabır etiş müsabakısını gördü. Tənhərəkət meydanının yenida yenə amivi mənbəyatlarlıq mülazimət körgəzmi rayonu təsis qılınğan bulub, xizmətçilər rəsmi və uğurluqçı nəşir qılınğan kitablarının əvrişkisini tizib, atanla və ballağa qəğəz, basmı süpüti qatarlıqla arqılıq rast yalğalıqını pərqləndirişini ögətdi. Abdunum rayonluq salamətlikini əsdəki gəldiriş doktorxanısının balla kesəllikləri mütəxəssislərimi nəx meydanda kesəl görüb, alayıdı ballalarının atanlarına birgi bir məsləhət bədi.

0: Dostlarımızınki uçurlarına qaraymız. Səhər güzeli, səhər bulbuli qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan özünki köngül sözlerini qaldırıbdı. Onundan başqa Şabiqa xanımınki avazlıq uçurunu bir anlayılı.
1: Ben bir adet bizim Gustav Hanım yaxşıdırıbsız mı? Ben bu programıda bar. Çoğun kulp anlavatman. Rəhmət,
0: rəhmət, ədə.

telefonda anlaabatkanlarınla bolsanlar daşı yolu tarapta bop kalsanlar muş 50 degen dostumuz maşını otaldıramaptı telefon bir yardım kalan bolsanlar telefon numarı 13 4 9 34 423 13 4 9 34 423 ken bir imkanı tanlap ba dostlarımız bolsa bir yardım kalan bolsanlar. Ondan başka kalıptaş katarlık dostlarımız mı yaktırıp anlayabatkan özünki köngülün sözlerini kaldırıptı. Dostlar tövende bir meydan illik yeniçi ziyafet mavzuluk akbarat hikayesini dektanlağı sunumuz. 5. ayının 13. günü saat 13'de Ürümçi Meymey İşki Malzetveliş Merkezideki bir aşkana şat koramlıq çömdi. Ürümçi Şehri Saybağ rayonu Dostluk Cənabı Yolik Ucu Başqarımısı, Nurbağ, Ranglik Metal Məhəllisi Partiya Komiteti təvəllikidki karxanla bilən birləşib, yeni yayca işğə orlaşqanlığa illiqlik yetküzüş pahaliyyidini qanat yaydırdı. Məhəllə 50-dən artıq buyrutma yetküzüş xadimi, muhit asıraş işçisini dukanğa təklif qılıb, ula bilən birli tamaq yap, paranlaşıb, ulanı yerim gün aram eliş imkaniyyidik egi qaldı. Şadiyana naqşı muzikinin yanrışığı əgişib, təvəllikdiki usul ətirdi, köpçilikkə usul oynab bədi. Andın nəx meydandiki yeni yaçı iş qorulaşqanlarını birlikdə usul oynaşıqı təklif qaldı. Dəsləbdə köpçilik səl tardınıb, orunda oltırıb çavaq çelib uyun gödü. Usul ətirdiklərinin qızğın təklif qılışığı əgişib, teximi köp kişilə usulcılığa qoşulub, lərzan usulğa düşdü. Gərcə bəzilə usulunu anc ölçəmlik oynayamıqan bosumu, əmma nait azadə rahat kəpiyyatı boldu. Buyrutma yetküzgüçü Edi Sıdıq usul oynağa şükülüb durup, adətdə kucuda aldıraş tamaq döşüymən. Bunda erkin azada usul oynab baxmağıl uzun bopdikən, dedi. Naxşı muzikada axırlaşış.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasətçiligidəki sizgə rəhmət etqon bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Bu proqramımızı Ürümçi Şəhri, Tianşan rayonu, Xalıq Yuli, 55-ci numarqı caylaşqan Cinkang, Cungyi Doktorxanlısının teri kesəllikləri məxsus bölümü. Xotan Şəhri, Qarqaş Yuli, 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi alayıdı tələb qağın. Yuxurqı oranlığa köpdün köp rəhmət eydimiz. Dostlarımdaq bulsa, dostlarımızınki uçurlarığa qarısaq, Abdurrahman Somkici, Qaysar Ayal, Məkittin Əmərcan qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan uzun köngül sözlərini qaldırıbdı. Məzmunlarımızı yetküzəyli. Ürümçi şəhərlik 15-ci, 58-ci, 66-ci və 67-ci otur məktəbinin oquqıcıları təqdirləndi. 5-ci ayının 16-cü gün keçdə 2026-cı illik qalibdaşlıq lonqısı, Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı Ürümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkizdə başlandı. Müsabıqıdın ki, nəçə 10 man tamaşıbın meydandan ayrıldı. Meydanda pəqət məktəb forması kiyən oquqıcılarlı qaldı. Ula mükçəyginicə meydandaki xalta qağız parçalarını terib, bu qatımqı təntərbiyyə qatlı mərikisi üçün ən təsirlik boğan mədəniyyətlik bir görünüşünü təqdim qaldı. Bu oquqıcılar Ürümçi şəhərlik 15-ci otur məktəb, 58-ci otur məktəb,

66-cı otur məktəb və 67-ci otur məktəblərdən gələn. A rayon körü supusudiki Ürümçi şəhərlik 66-cı otur məktəbdən müsabıqı görüş ornada, müsabıqı vaxtıda bu yer çoxan avazi ən yanraq cay idi. Müsabıqıdan kim olsa ən tez tazla bulunğan Pakiz rayon qaylandı. Bayağı biz müsabıqıqa mədət bəduq, əmdi əməli hərkətimiz arqılıq, kiyinki meydan top müsabıqısıqa küş qoşmaqcı bu vatımız. Dedi 7-ci illik 9-cı sınıf oquqıcısı Aqida Akram orunduqdiki qağaz parçalarını tazlağış. 8-ci illik oquqıcısı Zulqar Jabbar mındaq dedi. Muallim daim bizge pidayla mülazimetini özümüzden başlaymayız deydi. Şuna biz hemimiz sırtkı çıqqanda əxlət xaltılarını yenimizde elib yürüşge adatlanıp getken. Müsabıq axırlaşqandikin Ürümçi şəhərlik 67-ci otur məktəbinin oquqıcıları təşəbbüskarlıq bilən müsabıq meydanına girib, özlükidən meydan içindeki əxlətlərini terib, tazlab, əməli hərəkət arqılıq müsabıq meydanının muhitini qozğıdı. Seyir ayındaki körü supusuda Ürümçi şəhərlik 67-ci otur məktəbinin 8-ci illik oquqıcısı Nəcimə Abliz mundaq dedi. Bu, minin tuncu qətim Ürümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkəzi gelib kəsbi müsabıq görüşüm. Əslində, bütün zihnim bilən məlum bir qaltıs debilgən topunun vartarğı kirginini isimini saxlıvalmən dəb oylağan idim. Lekin şu tapda köpçilikdən birlikdə körü supusunu tazlab, əsligi kəltürgən körünüşü minin texmi isimdi qaldı. Biz əxlətlərini elib gedib, mədəniyyətini qoyub qoyduq. Bu, bizdən Şincan dərcidin taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı üçün qoşqan bir kişilik töhbimiz. Oquqçuların arasında idevi siyasi oqutqıcı Sün Caşvən ün tinsiz səbnin kəyində durub, əxlət xaltısını götürüb, oquqçular bilən billə körü supusunun tazlığını təşirdi. O, mundaq dedi. Əxlaq tərbiyəsi quruq nəsiyyət əməz, bəlkə həmrah buluş və qatnışış. Bu, bir müsabıqdan keyinki idevi siyasi dərs boldu. Bu dərsdən biz oqutqıcı oquqçularının həmimiz mənfəətləndik.

Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. Sabahdaş Almira Aşkara təqdirləndi. 5-ci ayının 11-ci gün çüşdən kən Yeni Şəhər nayəsi Harap Yezilik Mərkəzi Başlanğıç Məktəbdə bir meydan alayıda təqdirləş mərasimi ötküzüldü. Yeni Şəhər nayəlik qonğan idarəsi Harap Yezilik Saqçıxanıdakı xalq saqçıları alayıdan məktəbə gəlib, bu məktəbin 6-cı illik oxucusu Almira Mərhəmmətə təqdirnamı tarqıtıb verdi. İşini 5-ci ayının 9-cu gündən başlayıb sözləşmə doğru gəldi. O günü Almira Arab Yezi bazarının 4 küçə eğizi ətrafında gedib atqanda, aldı tərəfdə tompuyub durğan bir sulyav xalta onun diqqətini tartdı. O dərhal xaltını açıb qardı. Xaltının içində bir bağlam naqbul turatdı. Almira ətrafına nəzər salıb birarısının bir nəsə izləb atqanlığını bayqamadı. Şunun bilan o pulni şu peti yol eğizida vəzib icra qılıb atqan saxçı yardımçısı Abdullah Sadıqqa tapşırıb bədi. Abdullah naq meydanda pulni sanadı. Xalta içindeki pul cəmi 2700 yuan idi. O pulni saxçıxanığa elib verib yaxşı saxladı həm də Almiraga pulnun egisini tezdən izləb tapdığanlığını etdi. Saqçıxanının universal komandalıq işxanısı küzdütüş aparatını təkşürüb, köp tərəbdən təkşürüş arqılıq pulunun ilgisinin 80 nəcə yaşlıq bir bobay ikənlikini eniqlidi. Bobayı yoxdub qoyub, yəni tepi vağan pulunu qoluğa ağanda yürüki axırı cayığı çüşdü. Bu pulni bir oquqçının tepi vağanlıqı və yuqurğu tapşırğanlığını bilgəndin kən bobayı toxtumasdın. Bu bala həqiqətən qaltısken, onunğa köp rəhmət, dedi. Almiranın altın tepi vasımı göz qırını sanmaslıqtak royini təqdirləş üçün 5-ci ayının 11-ci günü Qaşqar Yenşər Nayalik Qonğan İdarisi Arab Yezilik Saqçıxanısının saqçıları Alayıdan məktəbə gəlib onun üçün təqdirləş mürasimi ötküzdü. Barlıq oxuduqçı oxuqçularının alqış sadası içində xalq saqçıları təqdirnamə və soğatlarını Almiranın qulağı tutquzdu həm köpçülükə, ətrafıdakı bu kiçik ülgünün hikayesini sözləb bədi. Müəllim və sabahdaşlar bəs-bəsdə onu alqışladı. Müəllim və atana mağa özünün nərsisi bolmasa elişqi bolmaydıqallıqı, başqalarının nərsisini tepib alğanda vaxtıda qaytırıb berib, mədəniyyətlik yaxşı balı buluş kərəkliyini etqan. Bunların həmisi minin qılışıq digişlik işim, başqı sabahdaşlarım boğan bolsumu muşunda qıqan boladdi, dedi Almira qoldaki taqdir namigi qarab. Onun çırayda tatlıq külki cilviləndi. Sınıf müdiri Dilbar Əxətnin nəzərində Almira izcil iş oxuduğan qızğın qız idi. Onun öyrəniş nəticəsi bir qədər yaxşı, əxlaqi dürüst olub, daim sabahdaşlarına təşəbbüskarlıq bilən yardım verirdi. Məktəb izcil əxlaq tərbiyəsini mühim oranğa qoyub, baş demirlik sınıf yığını içiş, kündülük yetəkləş arqılıq, ballarının qəlbəgə səmimiyyət orqını çaşdı, dedi Dilbar Əxət. Xalq saqçısı Almirani təqdirləş bilən billə, ballağa altın tepi vasımı köz qınını sanmaslıq, səmimi, axgönül, yaxşı pəzilət, bunu izcil davamlaşdırış gərək. Ləkin aldı bilən, özünlərinin bixətərlikə kapalət tıqılışınla gərək. Nərsinin ilgisini tapanmağan əhvalası da, birinci bulub atananlığa, müəllimgə etsanlamı, bivasta saqçıdağanlığa tapşırıb əsanlamı buludu, dəb tapılıdır.

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 8-dən 22 gecə. 5-6 bal ətrafıda şimal şamılı çıxılıb. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 1-dən 16 gecə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 3-dən 19 gecə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 12-dən 28 gecə. Bordalada hava ucuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 7-dən 25 gecə. Qarmayda hava ucuq, temperatura 10-dən 26 gecə. Quyudunda hava ucuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 7-dən 24 gecə. Şeyxanzada hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 10-dən 23 gecə. Sancıda hava ucuq, temperatura 9-dən 27 gecə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 gecə. Korluda hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 gecə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 gecə. Atışda hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 gecə. Qashqada hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 gecə. Xotanda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 gecə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 8-dən 22 gecə. 5-6 bal ətrafıda şimal şamılı çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

Münasibətlik mədəniyyət səyahət baylığı qoyulub, dövlət dərslik məzmuni, rayon xas mədəniyyəti bilən yenilik yaratış tərbiyəsi ideyəsi çünqur yuğurulub, bir məktəbdə bir xaslıq, bir müsabədə bir baş temi buluşdun ibarət, parıqlıq, tədqiqat xarakterlik ügünüş məhsulatları sepi bərpa qılınıdıkən. Bu qitimqi faaliyet 2026 yıllık ət yazlıq dəmiliş məzgilidiki tədqiqat xarakterlik ögünüş pəslidiki tuncu türkümdə ömək təşkilləş vəzipisi işkən. Ürüm şəhərlik 11-ci başlanğıç məktəb partiya yetçəkisinin muavin şucisi, məktəb müdiri Tang Liang mundaq buldurdi. Kitab oxuşunun ən yuqur pəllisi biznin yolunu körüşümüzgə yardan beriş. Öz girişçidiki şincanını körüşümüzgə, özümüz turvatqan dəvrini düşünüşümüzgə yardan beriş. Dərslikə əgişib səyahət qilishinin asasi məqsidi balalarının haqiqi görünüş işidə yurtnu düşünüş imkaniyyətiga ega qilishdan ibarat. Şinjang Daşibu Xalqara Sayahat Kooperativi Tədqiqat Xarakterlik Ögünüş Bölümünün məsuli Jiang Linnan'nın aşkarlışca, keyingi qadamda tədqiqat xarakterlik ögünüş sistemisi qurilishi sijil çoŋqurlaşdırılıdıkan. Hamkarlaşadigan maktablarni qaplash doirasi kengaytirilib, boshlang'ich maktabdan to'liq o'tkir maktabgacha bo'lgan butun o'qish bosqichini qoplagan darslik kitobdagi Shinjang yurishlik tadqiqot xarakterlik o'rganish darsliklari ochildi ekan. 2026 yillik mamlakatlik xalqaro shaxmat jamiyatining ustozlar musobaqasi, ya'ni Turpanbekdagi tayinib musobaqa madaniyatini maktablarga kirgizish tadqiqot xarakterlik o'rganish mahsulotlari barpo qilinadi ekan. Tabii davolanish va psixik sog'lomlik tarbiyasi tadqiqot xarakterlik o'rganish darsliklarini o'lchamlashtirish qurilish elib berilib, Shinjangning texmo ko'p madaniyat yer balkilari a'la sifatli tadqiqot xarakterlik o'rganish manzilgohiga aylantirilgan.

Qanındaq bu sevimli kiçik dostlar, əmdə diqqətinizlə, ilim pan ögünəyli, ilim pan əhmiyyət birəyli səyibsidə bolsun. Bu səyibimizdə biz, nəmə üçün nağ veqib qalğanda vaqt bək tez ödüdü, deyən temada savat sözləb birimiz.

Hürmetli radio anlıqıcı dostlar, yukarıda Şinjan Radio Televiziyası Stansisi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Gülgünçülə programısı bu içi altış bəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Programı riyasetçisi Qadir Yaqaysar, növətçi müharir Zəpər Məmtümün. Dostlar, əmdə diqqətanladı bulduğunu İdayət Qız Şəmşidin riyasetçilikədiki Qatnaş Liniyes programısı.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini asaraq qaydan, belgelik arlıq saqlan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb, teni caman öyünüz, qaytışınızı ümit qılmız. Hörmətlik radio anlıqçılığa qatnaş liniyası proqramımızın yaxdırıb alınçılığına qarşı alınmız, mən proqramı riyasetçisi İdayat Qılşemçidin. Qatnaş liniyası proqramımızı İşincan Radio Televiziya Stansan yan taratqo əpsi Sulu Şitin'dan Maskadam'dan alıntıldı. Proqramımızın Sulu Şitin əpsi tümü alınçılığına qarşı alınmız.

Radio anlıqış dostlar, bugünkü katnaş liniyası programımızda Ürüm Şehirlik Oğan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Ətirti Yeni Şehir Çoğun Ətirtidin Qalıp Qappar Sağçı bilen söhbət ötküzümüz. Radio anlıqış dostlarının Ürüm Şehri Yeni Şehir rayonunun her qaysi yol beləklərgi münasivətlik məsillə. Şundaqla katnaş vəqələrgə ait soraydıqan suallar bolsa, programımız katnaşıb məsəl soruşanlarını qarşalımız. Vişin süpümüz XC1074 FM.

0: 小爱九零后的人都什么人教的呀？
1: 我小爱九零后上的课的，但是嘛是考试，考试我不得了，都嘛是。شکتم تو تختم کسی اولار بوم مکاسا مثلا با قطعش با کسی کرمه دو بنا آشو نخ می دایوز بگن ماش تولدی که جمهوران یک پیش او بیرب اگر سخ بود باشند چه؟
0: بله شو ایجو لین خو بل وال دان زخ جانه نه ات می غزل قلب چند دیه نیجات نم دادسیه ما رادیو غش غش چقدر دیدو بگن سه شنبه از رخ ما اون شد غیلان اون شدی Lekin 18 soat 18 dan boshlab normal chiqayotdi-ku. Azroq qo'zg'ish bo'lib qolgan ahvol bo'lishi mumkin, ha? Bo'ldi do'stlar, yana davomliq mana shunday so'raydigan savollaringiz bo'lsa, programmamizga qizg'inlik bilan qatnashib, davomliq so'rsanglar bo'ladi. Qalib saqchi endi do'stlarimizga uchirlar yetib kelgach bo'lgan aralikda biz davomli suhbatimizni davomlashtiraylik. Qatnash boshqarish 12123 abchisining hodisasini tez bartaraf qilish iqtidori orqali oilasidagilar yoki do'stlarining qatnash hodisasini bartaraf qilishga yordam bergil bo'lamdi. Aboyim do'stlarimiz shunaroq bir savollar so'rgan deydi shunaqa-ku, ha?
1: Bu vaqtda biz bu masala so'rgan. Masalan, bizning cho'nlarimiz Başta tepil onu spek hukuk ketmeydi. Hukuk ketmeye kalsa da mesela bazı dostlarımız var. Başta katlaş kayısı doğruluk özü bile de biz nekmeden manipüle kalsak biz

Dostlar, anlamadqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosan Qatna Şiliniyası Programisi. Programimizden alaydı qollagan talep qığa orun bosa, iğiz boşqı sağlamlıqa köngül bildiğalanan yaxşı talış boğan Ürüm Şehri Şinhua Canubi yoldaki şahsat iğiz boşqı ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991 322 98 98.

Radio anlaşı dostlar, katnayışı liniyası programımızdan ahırlaştırımız, yaxtırıp anlıqan programımız qızğılıq bilan katnayışkan barlıq anlıqçılığa köpdün köp rahmetimizde bildirimiz rahmet siləgi. Programı riyasetçisi Hidayet Qız Şemşidin, növetçi muharrir Ramila Ablimit. Əndi deyiqtanla 107.4 katnay sənət radiosunun yollarımızda biz əmrə programımızda bulsun.

0: Kelinli mimarlı kelinli, anlamadım demenle, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İhbar, Oğlak, Kavapkanısı, Ürümçi şehri Karlıgaçlık yolu geçildi.
1: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaçlık yolu 207. numar.
2: Tor sörütümüzden tekimi tez buluşun sınav bakınız ba mı? Ondakta 5. eyni işiltip ekin. Çürü sörütüdes, bivas körsüçte oyun oynaşta ketivanmaydı. VR texnimi iniq görüldü.
3: Şinjan telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti və dərəcəsi aşırılğan xas poxtasını aşqılsanız, 4 çoğ hüquq mənfəətdən bəhrənə alasınız. Bu mülazimətni Şinjan telegraf şirkətinin APP-sindən yəki 10 minə telefon qılıb bəjirsəniz boludu.
2: Yağaq, badam, ürük meyğizi, nuqut qatarlıqlarını işlənən dövlətinin işləp çıxırış kəşfiyyat patenti hüququna erişkən Arman quvvət talqını quvvətlik naşdılıq. Kuvvet toluqlaydısınız, Arman kuvvet talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman kuvvet talqını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6.

0: Dana 13, 5 tane 9, 75, 75.
1: Yana Şinjandaki en yasıl təmini izləş pahaliyyətə də sizlərə təvsiyə qıladığınımız bu olsa
0: Sərtəm
1: Kırorən Kalbüşi Üqürxanısı
0: Davən Şimali yolu da Sərtəm Kırorən Kalbüşi Üqürxanısı Davən Şimali yolu ki Ford is Ford 400 tükündən qarışdır bile Valla bilən, çoğunla bilən berib İçib kəsanla bir xilrat nüfalı sələ

kəsbiga, bəxt kəsbiga əqiqi aylandırış kerek dəb təkidlədi. Şinjan, Junxua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni asası leniyə qilishdi çantırıb, mədəniyyət bilən sayı həcliknin çoğunqır yoğurma tərəqiyyatı törtkü bulub, Şinjan yaxşı cayı digən altın xətlik markini yanımı cülalandırıb, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat əvzəlikigi aylandırıb, mədəniyyət sayı həclikni xısatının eşşiği törtkü buludğan, almanın kırımını aşırışını ilgir sürdüğən moyim törük kəsbki aylandırdı. 5-ci ayının 19-cü günü 16-cı qitimlik Cungu sayahat günü. Şinjan şöbe meydan faaliyeti Gucun nahiyasidagi Jambulaq Manzi rayonida o'tkazilib, Şinjanga sayohatchi jalb qilish yurishlik e'tibor siyosati e'lon qilindi. Tadqiqot o'g'ni sayohati nodir nuqtalari va liniyalari tanishtirildi. Faaliyet nəx meydanda Sanca oblasti, Ürümçi şəhri, Turpan şəhri, Kumul şəhri və Bengtan'ın alaqdar şiş şəhri bilən birlikdə Şərqi Tiyanşan aylanma liniyəsi sayahatçilik itibakını qurub, sayahat baylıqını birləşdirib, ömək təşkilləb tərəqi qilib, küşünü biriktirib, Tiyanşanını aylanıb sayahat qılıdğan uzun musabilik altın liniyəni xəlqara təsir küşki igə sayahat markısıqı aylandırdı. Sayahatçilik itibaqi Şərqi Tiyanşan aylanma liniyəsində özara sayahatçı əvədiş, kiriş biletini özara etiraf qilishqa türtkü bulub, sayahatçilərini texmi mükemmel, texmi çoğunqur sayahat təsiratlığı iki qılıdı. 5-ci ayının 19-cü günü Abdunum rayonudaki cayla rayon mədəniyyət alayidligigi birləşdirib, mədəniyyət sayahatçilik arqılıq xalqı nəbiyyət küzüş, təşviq qiliş, omumlaşdırış yürüşlük paaliyyəti ötküzüb, kişilərgə vətinimiz tağ dərgalarının güzəllikini, mədəniyyətinin işki məzmanını çökmüş şəkildi his qıldırdı. Niyə nahiyyəsi, niyə xarabisi, Kumluq taşıyolu qatarlıq süpətlik baylıqını noxtılıq tonuşdurub, mədəniyyət sayahatçılıqının hayati küçünü yanımı qozqatdı. Altay bulaydı. Altay kum taşıyoldan paylanıp, 1000 çakırımlıq rəsim koridorda 100 avtomobilda öz avtomobil sayahati qilish. Altay kum taşıyolu liniyəsidəki mədəniyyət sayahat şatlıqı qatarlıq paaliyyətlərini ötküzüb, sayahatçılarının avtomobil əydigəş güzəl mənzirlərinin huzurlanışı türkü boldı. Çoğunçinlik sayacı Yav Yüliyen mındaq dedi. Altay kum taş yolunu körüşçün Çoğunçin'den alaydan geldik. Bu yerinin tabi mənsirsi güzel. Adımiyet muayeti özgeçken, kişini məbdon kılıdıkken. Patiye 18-ci kurultuydan bu yan Şinjan sayahatçılığı tez tərəqi kıldı. 14-ci 5 yıl məzgilədə kütüvilinğən sayahatçı 2021-ci ildeki 190 milyon adam qitimdən 2025-ci ili 323 milyon adam qitimi köpəydi. Şinjan, Şinjanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, Şinjanı sayahatçılık arqılıq gülləndirişini yetəkçi qilishli çantırıb, mədəniyyət sayahatçılıkının kölümünü sicil kengaytib, süptini muqim östürdü. 2025-ci ili mədəniyyət sayahatçılık və onun münasibətli kəsiblən şoğunduğun bazar asası gəvdisi 510 mindən eşib, mədəniyyət sayahatçılık arqılıq xalqını beyetişinin önümü sicil açdı. Tekes nahiyasidagi 1120 necha oilaviy mehmonxona 44 mingdan ortiq odamning bevosita va bostlik ish qurilishi turki bo'ldi. Tekes nahiyasidagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning boshqurg'uvchisi Subinur Husan bu vaqtda cho'nqur ta'sirotga ega bo'lgan edi. U mundaq dedi: "O'yimga yaqin joyda muqim ish qurilishdim. Kirimim oshdi, kasbiy saviyam o'sdi. Mehmonlarning rozimanligi kuchaydi." 2026 yıllık Kalıptaşlıq Longsi Şinjan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının Tuncu Aylanma Müsabıqısı Aldın Qatının Ahırı Ötküzüldü. Keyfiyat intayın qızğın boldı. Cayla, mədəniyyət, sayahat etibari kat soğusu təyirləb, müsabıqı qızğınlıqdan paylanıp, mədəniyyət, sayahat istimal bazırını canlandırdı. Qashqar komandisi Yopoğuna Kiyasidki Sahibxan Meydanında Aqsu komandisi bilən müsabıqlaşdı. Caylardan barğan top məstalları, yemək işmək, yataq, qatnaş, soda saray, talla pazar qatarlıqlarda istimalının eşişi törtkü boldı. Gənsoluq sayacı Yü Şöşün mındaq dedi. Müsabıqı görüş üçün Qashqardan Yopoğuğa alaydan geldim. Yerlik məhsula seytibilib yurtumğa alğaş getimən. 15-ci 5 yıllık yirik plan programımızda mədəniyyət arqılıq sayahatçılıkını yardıb,

0: ketçi becerilidu.
1: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Muhit Qoqdash Nazaratçılık 7-ci grupisi 5-ci ayının 10-ci günü 1-ci türkümde amma paşkılgan 15 ərziye delosini Atonum rayonunun becerişigi tapşırgan idi. Talep kasasen bu türkümdeki amma paşkılgan ərziye delolarını becerişki ötküzüp yeriş ve nazaret kılgaç tüzütiş əhvalini aşkarlaş cedvili cemiyetki ilan kılındı. Şinjan Uygur Avtonom Rayonluk Halk Hükümeti'nin doğru bekitidin körgülü buludu.
0: Stansımız Xabri. Avtonom Rayonluk Partiya Komiteti'nin muavin şujesi, Avtonom Rayonluk Reisi Erkin Tunyaz, 5-ci ayının 18-ci günü doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsteş, ögünüş terbiyesini çoğunkuru kanat yaydırışkı birleştirip, Ürümçi Xalqara Kurukluk Port Rayonu'da tekşürüp tətqiq kıldı, hem de söhbet yığın açtı. Baş Şuji Xi Jinping'in İpek yolu Xısat Bəlviğindeki yadroluk rayon bərpa qiliş, Gərbki Eçivitiş Toğursitki səmimi tapşırıqını çoğunkuru ögünüp özləşdirib, Avtonom Rayonluk Partiya Komitetinin oğurlaşdırmasına əsasən doğru siyasi nəticə qarşını puxtu turğuzub və əməlli körsətib, iqtidar dərəcəsi texmi yuqur bolğan Eçibiti supsi bərpa qilishni tezlətib, yol iqtisadının tipini tügün iqtisadığı özgərtişki türtkü bolub, Şinjanın Asiya Yevropa Altın Yolu və Gərbki Eçibitiş Körük 5-i istiqamı bərpa qilishiga küş qoş kerek deb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Ürümçi Xalqara Quruqluq Portu rayonunun kuruluş, tərəqiyyat ahvalı tonuşturuşunu anladı. Yerik planın caylaşdırması, yol kuruluşu, kəsb toplaş, həm də Tianşan namlıq köp qıl ulanma transport markasını yürüştürüş, Cungu Qazaqistan Xalqara Soğudu Əşya Obrut Mərkizi kəsb rayonu burunday türü kuruluşu qatarlıq ahvallarını ilgilədi. Yakınki yıllardan buyon islah qilish, yenilik yaratish, yurishtirish iqtidorini oshirishda qo'lga keltirilgan ko'rinarli natijalarni muayyanlashtirdi. U munolarni ta'kidladi. O'lchamga talabga yanmo to'g'rilib, umum uchun partiya qurish, xalqqa baxt yaratish, tadbirni ilmiy belgilash, haqiqiy tutib amaliy ishlashda chiqarib, bosh shujining muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqining ruhini tirishib, kamkotsiz amaliylashtirish. Toplanış tügününü yanımı küçeytip, bütün Şinjan'ın hatta etrafki devletlerinin milini əqiqi toplaş, gruplaş, tarqıtış. Mülazimet ünümünü əlalaşdırıp, tamujundun ötküzüşünün kolaylaşışıgı rəqəmləşdiriş, akıllaşdırış arqılı kuvvet koşup, əşya obrudu tənlərxini ünümlük tövbəlletip, rıqabət ixtidarını aşırış. Kəsiblən soğudunun həm türkülükini əməliyiləşdirib, taşqı soğuda, pişiqlaş, çiğra halqıqan elektronluq soğudu qatarlıq kəsiblərini yetişdirib və zoraydıb, əşya obrotu arqılıq soğudunu ilgir sürdüğən, soğudu arqılıq kəsib toplaydıqan yaxşı ayrılını şəkilləndiriş gerək. Erkin Tunyaz təkşürüb təfqiqiliş davamda söhbət yeğnini riyasetçilik qilib ecib, Avtonom Rayonluq Xalq Qurultuyunun vəkili Sünciyen oturgu qoyğan. Bütün Şinjandaki tügün əşya obrut bağcıra yollarının funksiyalik oğrun beykitmesini qiliplaşdırış toğırsıdki təvsiyanın becirilişigi nəx meydanda əydəkçilik qildi. Erkin Tunyaz Xalq Qurultuyu vəkilinin toğra və iniq göz qarışını oturgu qoyuqallıqı rəhmət etdi, həm də bunularını görsətdi. Münasibətlik tarmaqla siyasi yüksəklini həqiqi östürüb, Xalq Qurultuyu vəkillərinin təvsiyəsini texim yaxşı becirişi, becirişdə ünüm yartışı. Bu qitim Xalq Qurultuyu vəkilinin təvsiyəsini becirişini aşkış qılıb, məsil yönlüşdə birini köpki tətbiqlaşdı çıngdırıb, Avtonom Rayon zamanvi əşya obrotu kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı küçəb türkü buluşu. Siyasət önümünü bağlaşını küçəyitib, qaratmılıq tədbir qolunub tosuq nokta, boğuq nokta məsillərini əstaydil həl qılışı. Zamanvi əşya obrotu kəsb topu bərpa qilishni çördəb, noqtlıq türü quruluşunu tezlətib, rəqəmləşiş, aqıllışış səviyyəsini östürüb, əşya obrotunu təşkilləş əndiyisini islahat çağırısı arqılıq əlalaşdırıb, siyasət arqılıq küçəş və islahat arqılıq küçəşini şişqa şürüşi. Siyasi nəticini kim üçün yardımız? Qandaq siyasi nətici yardımız? Siyasi nəticini nemigi dayınıb yardımız deyənini çoğunqur düşünüb, iyiləb, Maslaşış, tən hərəkətlənişni küçəytib, xizmət birikmi küçəyi şəkilləndirib, diqqətni əşya obrot kar xaldırı aldırabatqan, qiyinləbatqan, qəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan işlərgi dair məsillərgi mərkəzləşdirib, dəl mülazimət qılıb, kar xaldarının yenik cabdınıb cəngi atılınışı, tərəqiyyatını tezlətişigi türkü buluş gerək.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq 13-cü növbətlik siyasi kengəş daimi komitetinin 15-ci yığını bugün Ürümçidə başlandı. Yığında baş şuji Xi Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasi, Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ro'yi cho'nquri o'g'inilib, izchillashtirilib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbiri to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirilib, avtonom rayonlik partiya komiteti siyosiy kengash xizmati yig'ini va avtonom rayonlik siyosiy kengash qurilganligining 75 yillikini tebrikleş yığınının orullaştırma talepi asasen işgı orullaştırışını aldın korungu koyuş stratejiyasını çoğunkuru yolu koyup Cumhur Milleti ortak gevdisi kuruluşunu olgu sürüş baş demisi çördülüp hakimiyet işleri genişildi. Avtonom rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abilmecin yığınına katlaştı. Avtonom rayonluk muavin reisi Mokiyat Carmukammet teklifki binaen yığınına katlaştı. Hem de yığının baş temizini çördüp alakadar ahvallardan doklat verdi. Siyasi kengeş daimi komitetinin azası, siyasi kengeş azası olup 11 adam yığında söz kıldı. Daimi komitet azası İlham Osman, Cumhur Millet Ortak Gevdesi yığını müstehkemleştiğine ibaret, asası liniyeti çın turup, yukur süpetlik terakiyatkı türütkü buluş devamı da işgorulaştırış süpetini ünümlük östürüş. İşgur laşkallarını muhafık köpeğişini sıcıl ilgiri sürüş teklifi. Daimi komitet azası Sünşa, Cungu Gomindan İnkılabi Komiteti, Şincan Rayonluk Komiteti vakaleten Sünni Akıl bilen Yezigilikinin yugurumu terakiyatını tez alığı sürüp, Ali Mektep Pütküzgelerinin işgur laşış yeni boşluğunu kene etiş teklifi. Aza Ferhat Jalal texnik ishchilar ma'rifini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, Janubiy Shinjang rayonidagi emgak kuchlarining to'liq ishqo'rilishini ilgir surish taklifi. Daimiy komitet a'zosi Jung Jun diqqatni nuqtalik kishilar to'pig'i markazlashtirib, turga ayirib tadbir qo'llanib, yuqori sifatli ishqo'rilishini ilgir surish taklifi. Aza Qaynar Muqiyet, Avtonom rayonining emgakçi ishiltishini oqil nazorat qilish boshqarish supisi qurib, emgakchilarning huquq manfaatini kafolatlantirish taklifi. Aza Sunbin, yeşil kanchilikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, ishqo'rilashtirish sig'imini muqim kengaytirishga kuch qo'shish taklifi. Daimi komitet azası Jang Hui, Jungu Demokratiya İttifaqı Şinjang Rayonluk Komiteti vakalıdan rakamlaştırış arkalık kuvvet koşuş bilen işlep çıkırış okutuşunu yukarıştın ibaret koş çak arkalık kozgutup Cenab-ı Şinjan'daki emge güçlerinin yukarı süpette işgürlüşü türütkü buluş teklifi. Aza Sha Jianxin yo'lash salmoqini zo'raytirib, siyosatning amaliy ishini ilgir surib, mayiblarning to'liq ish qurilishiga turtki bo'lish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Jang Shenglong texnik mahorat jihatida tarbiyalashni yana kuchaytirib, Janubiy Shinjangdagi amgakchilarning ish qurilishish iqtidori va ish o'rniga moslashish darajasini oshirish taklifi. Daimi komitet azası Liu Tao, 3. Sintabr ilmi cemiyeti Şinjang rayonluk komiteti vakalaten muhitini alalaştırıp, süpü berpa kılıp, Cenobi Şinjang'dik ayarlarının işgorulluşu, iyilik tikilişini bütün zencirlik alığı sürüş teklifi. Daimi komitet azası Jin Xiaoming, emgek hüttü bazırının tertibini kalıplaştırıp, emgekçilerinin beraber işgorulluşunu kapaletlendiriş teklifi verdi. Yığında Avtonom rayonluk siyasi kengashining 2025 yillik yaxshi takliflarini tanlash natijasi uqtirildi. Avtonom rayonluk siyasi kengash munosabatlik maxsus komitetlarining nuqtalik tekshirib tadqiq qilish ahvoli to'g'risidagi dokladi. A'zolarga munosabatlik kadrlar ishlari, kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari to'g'risidagi izohat anglab o'tildi. Yığın mezgirde siyasi kengeş daimi komiteti terkibidikiler grupluğu bölünüp 4 məxsus temini çördüb, müzakirə qıldı. Avtonom rayonluq siyasi kengeşinin muavin reisi Pu Shuemi yığınğı riyasetçilik qıldı. Muavin reislerden Yang Yong, Abdurraqib Tömür Niyaz, Eziz Musa, Liu Huijun, Shui Shenji, Hasanjan Ahmed, Batu, Wang Guisi, Kulan Saipilqan, Bosh Kotib Rinchen yig'inga qatnashdi.

0: Stansımız xəbri. Avtonom rayon bütün məmləkətinin energiya baylığı strategiyalik kapalat bazısı bərpa qilishni tezlətib, kömürkanını aqıllaşdırış quruluşuğu sıcıl törtkü bulub, kömürçiliknin ilğar işləb çıxırış iqtidarını qozğıtıb, energiya təminatını kapalatlandırış iqtidarını sıcıl aşırdı. Kömürkanını aqıllaşdırış quruluşuna tez alğı sürüş, Şincanın kömürçilikdə ciddi işlərə taqabül turuş boyunca təminat kapalı iqtidarını östürüş, baylıq qəbzəlikini aylandırışdakı aşkışlıq tədbiri. Növbətdə, Avtonom rayondakı kömürkanla 10 milyard yuandan artıq məbləğ silib, 63 kanını aqıllaşdırıb, oturcu yıllıq işləb çıxırış iqtidarını 5 milyon 900 min tonnadan aşırıb, məmləkət boyunca birinci orunda oturdu. Kömürkan quruluşda 107 məşğulat yüzüdə aqıl qezişni əməlgə aşırdı. Şücu kançılıq quruhi, Şincan Tiyanşan kançılıq çəklik məsuliyyə şirkti qurğan, Kuça Oqurbulaq kömürkini 500 milyon yuan məbləq silib, kömür qeziş, qolaş, toşuş qatarlıq 10 neçə cəhətki aqıllaşdırış quruluşunu alğı sürüb, supıdın tartıb yetküzüş, toşuş qıcə, həm də axırqı termin alğıcı bolğan bütün zəncirlik aqıl sistemi bərpa qıldı. Hazır məşğulatçı mausını yenik çəksilə 400 metr çonqurluqdaki kömür qeziş maşinisi kompüter kunub sitki buyruqqa asasən avtomatik məşğulat qılalaydı. Şücu kançılıq kuruhi, Şincan Tiyanşan kançılıq çəklik məsuliyyə şirkti, xəbərləşiş bölümünün başlıqı Feng Shuhui mündaq dedi. Quduqqa 10 min megabaytlıq sanat aylanma toru olab, xadımlarının oranını dəl caydı bekitiş, sıllıq közətib tizgilləş, 3 dərici birləşi pərgətlinişini əməlgə aşırdıq. Üskünlərini bir kunukki bilalla qozgıdımız ya ki toxtdımız, aşkışlıq qalqılarını xadımsız yürüştürüb attımız. Kömür qeziş işlerimiz teximi aqıl, teximi bexətər, teximi yuqarı önümlük boldi. Avtonom rayon hazırgıca Şərqi Jonğar, Qumuldan ibarət 100 milyon tonna dərəcilik işki kömür bazısı qurdi. Bu il birinci pəsildə Şincandan tömür yol arqılıq sırtqı toşulğan kömür bulturqi şu məzgildikidən 8.8% köpəydi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Avtonom rayon kömürkanını aqıllaşdırış quruluşu və daimlik yürüşdürüşünü sıcıl alğı sürüb, əla süpətlik işləb çıxırış iqtidarını mülqüm qozğıtıdı.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayın 18-ci günü Gülce Aviasiya Porti daimlaşqan yolucu toşunu yolğu qoyğallıqının bir yıllıqını kütüb aldı. Bir yıldın buyan port arqılıq çıqradını kirgən çıqqalla 40 min adam qetimdən açdı. Bir yıldan buyan Gülce Aviasiya portida 278 qıtım xalqara növbetçi ayrıplanı uçuş vazifesini icra qılıb, Aviasiya liniyasidə yolucular ornunun oturucu toşuş nisbeti 86%, aylık ən yuqarı nisbeti 97% yetib, tədrici halda Otur Asiyanı tutaşdırdığan, Avropa Asiyağı təsiri görüstüdüğan muyum hava boşluğu tüginəgə aylandı. Qazaqstanlıq yolucu Ceynar Erbol mündaq dedi. Tam ucundan ötüşünə ait qolaylıqken, rəsmiyyətlərinin ait oğuşluq becərdim. Növəçi ayrıplan köpəyətilgəndin kiyin, cunguğu kilişimiz teximi qolaylaşdı. Yegilnişçə, Gülce Aviasiya portu arqılıq çıqradını kirgən çıqqalla, Qazaqstan, Rusiya, Tacikistan qatarlıq, 50 neçi dövlət və rayonunu öz içəgi alqan bulub, ekskursiya, səyli sayahat, soda alaqs qatarlıqlarını asas qılğan. Gülce Çıqradın kiriş, çıxış, Çıqra müdafiə təkşürüş ponkiti vəzif icra qılış birinci ətirtinin muavun başlığı Lei Xin mündaq dedi. Növbəçi ayrıplan liniyası sıcıl zışlaşdırılğanlıqdan Çıqradın kirib çıxıdığallar moqumaşdı. Təkşürüş tərtibini əlalaşdırıb, yolucularının təkşürüşünü kütüş vaxtını ən zor dərəcədə qısqartıb, yolucularını kəlgən aman təkşürüş tamojindən tiz ötküzüşkə həqiqi kapalətli qıldıq.
0: Stansımız muhbiri Qalmınxuy xəbər qıladı. Bu ilkirgen nomgan Şincan Cungtay Kuruhi əxli iqtidarlıq texniki özgərdi şarqılıq işləb çıxırışqı qüvvət qoşub, pən texnikidə yığınlıq yartış arqılıq kəsb dəridisini östürüşki yitəkçilik qılıb, işləb çıxırış ticaret körsət küçünü muqumluq asasını yaxşıladı. Şincan Cungtay Metallurgiya Çəklik Şirkətinin maşin remont qılış sexidə əxli iqtidarlıq 5 maşina bilək dəlcaydı uzurab qısqırab, callıq aylınıb atatdı. Polat taxtlar tez süratte ölçemlik silindir şekillik elektrod silindirge aylandırıldı. Şinjan Zhongtai metallurgiya çeklik şirketi maşina remont qilish sexinin grupu başlığı Çin Jiangyong muhbir mındaq dedi. İlgiri elektrod silindirini yasaştaki 5 türlük yadroluk iş tertibide 31 adam bütün musabilik meşgulat kılattı. Könlük otturcu işlep çıkış iktidarı aran 21 bölek bulattı. Bugünkü günde əxli iktidarlık maşini bilek aldın təsis kılınan tertib boyunca bütün yürüşlük tahtı materiallarını pişiklaşını öz aldığı tamamlap, xam materiallarını bir taraf kılıştın təyyar məhsulatını şekilgi keltürüş küçü bulgan bütün ceryanğa adamsız arılışını şıkaçırdı. Elektrod silindirinin künlük işlep çıkış iktidarı 27 bölek yetti. İlgiri kadınlarımızın emgek sıcılıkı ve xerb xatırı yukarıydı. Meşgulatı sallı bir xastlı kılsa, yani mekanikilik zahmeliniş, kısılıp zahmeliniş, köyüp yarılınış katarlı xerb xatırlar körülettir. Hazır maşini adam bilen meşgulat kılvattımız. Pekat ekranı çikilip dursakla bütün meşgulat tertibini tamamlayalayımız. Nek meydan hem bir xatır hem yukarı ünümlük. Şinjan Zhongtai metallurgiya çeklik şirketi pen texnikide yenilik yaratış ve texniki özgertiş selimizni sijil zoraytıp, cemi 320 türde yenilik yaratış neticesi ve patentini kolga keltirip, sahadaki bexatarlık, muhit qoğdaşqa dair köptürlük texnikilik qiyin meselini hal kıldı. Zhongtai metallurgiya çeklik şirketinin əxli iktidarlıq texniki özgertişi Zhongtai Grohi'nin pen texnikide yenilik yaratış arqılıq yuqur süpətlik tərəqiyatqı türtkü buluş əməliyetini əks ettirib yerdi. Bu ilkirgen nomgen Grohi pen texnikide yenilik yaratış sistemi kuruluşunu tezletip, 9 türlük pen texnikide yenilik yaratış tüzümünü ornitip, Grohi derecilik tədqiq edip EHS merkezin 3'ünü puxtiledi. Hukuk berilgen patent cemi 1400 naşdi. Şinjan Zhongtai Grohi Setiş Şöp şirketi partiya baş yacikisinin şujesi. Baş direktörü Chen Dishui mındaq dedi. Keyinki qadamda Grohimiz kasb orunlaştırmasını sijil alalaştırıp, zanjirsiman taraqqiyatını çoğunqurlaştırıp, bütün yılda 20 milyard 700 milyon yuallik umumi selimi nişanını tırışıp tamamlap, türlerinin baldur işki kırıştırılışı, baldur ünüm hasıl kılışıga haqiqi kapalatlı kılıdı. Şunun bilen bile zancırını uzartış, toluqlaş, küçeytiş arqılıq, yeğen tipki energiya sapas saqlaş, şamal elektri energiyası bilen yoruqluq energiyasını maslaştırış, yeşil hidrogen qatarlıq strategiyalik yeğindin gülünü batkan kəsiblerini aldın körerlik bilen uğurlaştırıp, kəsibçeyeti yeğen musabıqı yolu içip, kəsib zancırının tücü bilişiş, yukarı dereceli şişki qarab, derecesini öztürüşüge əqiqi kapalatlı kılıdı.
1: Emdi, medeniyet yadigarlıklardaki Cumhur Milleti ortak gövdesi sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Balgın haber kılıdı. TİKES, dünya boyunca kuruluş gölümü en çok, saklanışı en mükemmel bulgan, birden bir 8 kırılık şehir bolu süpüt bilen Yijin Baguan'ı asas kılıp, kadimi şarık akıl parasını şehir tomurgu yuğurup, medeniyet sayıhaçilik tereqiyatıga küç koşmaqta. TİKES 8 kırlık şehir Yeliqızaq Abdonum Oblastının TİKES nahiyesi caylaşkan. 20. asırının 30. yılı kurulgan bolup, 2007. yılı devletinin tarihi medeniyet danlıq şehri Qatarıga resmi kirgizilgen. Şehir Yijin ideyası, şehir endisi boyunca Tayji tenni merkez kılıp 8 koça bir aylanmağa, 4 aylanma hemi liniyagi tutuşup turduğan şekilde uğrulaştırılgan. Cungu Joyi İlimi Cemiyeti'nin keneş azası Jin Win Tao muhbirga, şehir içindeki 8 asasi koçunun bagua uğrulaştırılmasına maskeli dağılıkı, 2. aylanmada 16, 3. aylanmada 32, 4. aylanmada 64 koca katmukat gralleşme şekilde bolgaçka 64 pal hadisesi maskeli dağılıkını etmendak dedi. Yijin Taiguo kaidesi asasen bugünkü 8 kırlık şehir barlıkı gelgen. Bununla 8 kırlık şehirdeki her millet halkının inak, iştifak, ötübat kallıkı, milletlerinin almıştırışı, yugurluşu, devletinin tınıç aman, halkının hatırcam işgeldeki mücessemlengen. Joyi madaniyeti, Jonxo Manabar an-anvi madaniyeti. Buning da

Hürmetlik radyoyanlıq iş dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız anlaşanların qarşılığımız, mən proqram riyasetçisi Sülpiya Tıqadır. Onda o sağlıq iş dostlarımız programımız bugün vaxtı da uzunluğa sunuldu. Kən radyoyanlıq iş dostlarımızın ki programımızı yaxdırıb anlaşın ümit qılımız. Radyoyanlıq uçularımız uzunluğa turvatqan şu şəhərlədə, müşşəhərlərinin yol qatnaşı uçurlardın uçur bəsənlər buludu. Bəsənlıq uçularımız baxat ürümçədə bəsəklən bulamdı dəb oylab qalıdı, jürt-jürtlədən. Yol qatnaşı uçurları bosa berib minişənlərini qızın qarşalımız. Bizdən ve işin supimizdən numarı XT1074 FM. Onda o sağlıq uçularımız ürümçinin kəlgüs 3 günlük qabar ayağı diqqət qılış bilən proqramımızı davamlaşdırıb kəsək. Əmin hazır mavu özənlər yiz qıvat islə. Xeyl obdan şamal çıqıvat da. Şamal küçü xeyl badək, boranğa aylındıqan bir əhvalla ba. Onda o saqqa nə kəlgüsümüş 3 gündə ürümçinin qabar ayağında buladığandı. Ürümçidə 19-cı istə keçədən 20-cı istə gündüzgü cava bulutluq bulub keyin içilidu. Temperatura 8-20 Celsiya qradus qıçı buludu. Muşu şəhərininki muşu ətraplarda 8 baldan 9 bal ətrabı qıca boran çıxıdı kəngliq uçilərimizə. 20-ci istə keçədən 21-ci istə gündüzgü cava uçıq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 9-26 Celsiya qradus qıcı buludu. Onun başqa yana şəhərininki cənub tərəfidə 7-8 bal muşu şərqi cənub şamala çıxıdı kənə. 21-ci istə keçidən 22-ci istə gündüzgü cava bulutluq temperatura 14-26 Celsiya qradus qıca. Azasən yamğur yağıdığa navı tutuq qoluduğa əkvalla yoxkən temperatura bir xil sicil turaqlı qalatı buludu kən, ləkən bugün keçə bir müşü bir 7-8 bal ətrapıda Boranbaki anlıq uçilərimiz şəhərinin cənubıda. Anlıq uçilə sorumuzdun ki programımızın anlıq açı. Yol qatnaş uçurlarının bolsa bir işin qarşılığımız. Təkrarlayımız bizdənki Vision Supimiz 10 numarı XT1074 FM.

qaynam taşqılıq çömgən bu ava şəhərdə bir-birimizgə əmrə bulub, yəni səpərgə atlandıq. Xuşal keyfiyyətli yolğa çıxıb, öyünüzgə tinç aman qaytışınızğa tilək daşmız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Hürmetlik radyo yanlış dostlar, anlayıvatqanınla 107.4 qatna sanat radyosundan berilivatqan tan tarbiya ve sağlamlıq programmasi. Radyo yanlış dostumuzun vapadar uçurunuz tapşırıp aldıq. Mən momuş itiz işləvatqaş, radyo yanlayıvatdım, hər qaysı programlarını yaxtırıp anlayma. Deydi bu anlıqıçımız, köpdün köp rəhmətə. Qine, şinfo uçurunuz tapşırıp aldıq. Radyo yanlış dostumuzun abdikere məhbəndi uçurunuz tapşırıp aldıq. Sizgi köpdün köp rəhmət. Onlar sağlıq uçularımız programımızdan növbətki dəmdirdə bir qançılığan sava sözləb birimiz. Mouse çoğraq bolsa yığışın asırğılı buludu. Hazır hər günlük xizmətimizni kompüter mouse bilən qılımız. İşdən düşkəndə yan telefon taxtı kompüterini tutub aram elib, köngül açımız. İki qolumuz elektronlıq üskünlərdən məngü ayrılanmaydıqandək toyuludu. Vaxt uzarğan sır qol beyğişi yarlanıdı. Asasıq kesəllik alaməti baş barmaq, körsət küş barmaq, otur barmaqla uyuşuş, sancıb, yagi çınqılıb ağırıydı. Tutuş küçümə acizlaydı. Bu ağırıq yəni keçidə, səhərdə orundun turğanda çarçıqanda yığırlışıdı. Qolunu silkigəndə yerlik orunu oğulğan deyinikləydi. Onundan başqa işki qolunun dümbüsünü kökrəki cüpləb, qolunu tövəngə qarıdıb, qol dümbüsünü öz ara tək güzüb, 20 sekoddan 60 sekodqçı besib durğanda uyuşub ağırı sizimi teximi eğirləşidu. Mouse işlətkəndə qol beğişinin besimini iniklət üçün beləkni sangılatmasıq kirək. Konopka taxtısı və mouse konopkısını küçəb basmaslıq, mouse'nı işlətkəndə ən yaxsı yay dərəcisi çoğun tegişiş yüzükən küçünü tarqaqlaşdırışqa paydalıqlarını yəni tallab işlətiş kirəkken. Əndə anlıqçılarımız, məsələn, şu kompüter işlətdiğən şu köpləgən kişilər, müşahdiki bir əhvallar uçurğan buluşu mümkünə. Özənlə davamlıq bir gün, iki gün deyiz qınmayımız. Çünki uzun məzgül kompüter işlətdiş, mausını tutuş, müşu cəriyallarda barı-bara yuqarqa əhvallar görülüşü mümkün. Şu an dostlarımızın ki, müşu işlətiş vaxtıgı çək qoyuşu, arlıqda işlətib bir aram eləşi, bu ziraqlağı nəzər səb, közünü aram aldı oğaç, ma pəyləni bir sözü qaç, qollarımızın da bir hərəkətləndir gəç, azıraq bolsun bir çınıqış pəaliyyətlərini qıpbəsək, məncəmdən müşu qol beyğişimizdən kəp çıxıdığan bəzən bir məsələlərinin ki, aldın ağıl buluşu mümkün, dəb qarayımız, çünki əmdə uzun məzgil muskullarda məsələn, boğumlarda hərəkət bulmaslıq, saat

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səbrınızda bu səbdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqlarına köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalat Qasım növəçi mühərər Patigül Məhməd.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.
1: Beijing vaqti saat 23.

Dostlar, yuqurda Mevlaniyaz orılığan toy naqsıdın huzurlandıq. Əmdə anlaydıqan naqşımız, çansızı orılığan şərəxtiki muhabbət naqşısı inamlıq naqşam.

Damlıq qəşin supumuzğa kəgən uçurlarğa qarayımız dostlarımızdan tənha yürək yaxşı müriyasəçilər öydə oldurub naxışlandın huzurlanğaç aram eləvatdınız dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət, keçlikiniz gözəl bolsun. Çüyü nəsirdin degen dostumuz. Mən bu müşü öydə aramağaç anlavatdı mən dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət, yana dostlarımızdın Mari Gülxanım, Pat Gülxanım, Amin Gülxanım qatarlıq xanımlarımız mı mənə yaxdırıb anlavatdımız dəb söz qaldırıbdı. Rəhmət güldəsiləgə. Ondaq bolsa dostlar yana davamlıq proqramımız orınlaşdırılğan naxşılanı birlikdə anlaymız. Əziz Mahmud orunluğan, Asmandiki ayım sən.

Dostlarımızdan hoşun deyim, əmi yoxdurub anlavadımən dəbdu, Şinfu deyən dostumuz mən usullağım çüb gitibdu, çıray iş badalarını yolla bəqat usullağın oynadıqan. Qınındaq boz dağımlıq proqramımız orınlaşdırılğan naqşıladın birlikdə uzurlunaylı, tövəndə anlaydıqan naqşımız, Əzmət Qurban orınlıqan, Qaldurma Yalğuz namlıq naqşam.

Qatnaşdı. Bütün müsabaqa nayt köngüllük boldı, dedi Li xanım. Kiçik yıldız balala xalisanı xizmet ömüginin pidayisi Cao Jiajia 7 yaşlı kızını elip faaliyetki qatnaşdı. Kızı çaklık orunduqda oturgan bir kiçik dostunun kolunu tutup, işkisi birlikte sabır etiş müsabaqısını gördü. Tən hareket meydanının yenida yana amivi mənbəyatlarlıq mülazimət körgəzmi rayonu təsis qılınğan bulup, xizmetçiler resmi ve uğurluqçı nəşir qılınğan kitaplarının əvrişkisini tizip, atanla ve ballağa qağaz, basma süpüti qatarlıqla arqılıq rast yalğalıqını pərqləndirişini ögətdi. Abdunum rayonluq salamətlikini əsdiki gəldiriş doktorxanısının balla keserlikleri mütəxəssislər mu nəx meydanda kesel görüb, alaydı balılarının atanlarına bir-bir məsləhət bədi.

Dostlarımızın ki uçurlarına karaymız. Səhər güzeli, səhər bulbuli, qatarlıq dostlarımıza yaxdırıp anlavatqan özün ki köngül sözlerini kaldırıp don.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıbatımız. Dostlarımızdan ki, uçurlarqa qarayılı daim, cürhət, qaysar, ayal qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlayabatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdu.

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir Riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırıbatımız. Dostlar, ndaq bolsa, dostlarımızınki uçurlarga qarasaq, Abdurrahman Somkichi, Qaysar Ayal, Məkittin Əmərcan qatarlıq dostlarımız yaqtırıb anlayabatqan uzun köngül sözlerini qaldırıbdı. Məzmunlarımızı yetkizəylik. Örümçi şəhərlik 15-ci, 58-ci, 66-ci və 67-ci otur məktəbinin oququcuları təqdirləndi. 5-ci ayının 16-cü gün keçdə 2026-cı illik Qalibdaşlıq Lonqısı, Şincan Dərcidin Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı Örümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkizdə başlandı. Müsabıqıdın ki, nəcə 10 man tamaşıbın meydandan ayrıldı. Meydanda pəqət məktəb forması kiyən oququcularlı qaldı. Ola mükçəyginicə meydandaki xalta, qağaz parçalarını terib, bu qatımqı təntərbiyyə katlı mərikisi üçün ən təsirlik boğan mədəniyyətlik bir görünüşünü təqdim qaldı. Bu oququcular Örümçi şəhərlik 15-ci otur məktəb, 58-ci otur məktəb, 66-ci otur məktəb və 67-ci otur məktəblərdən gəyən. A rayon körü supusudiki Örümçi şəhərlik 66-ci otur məktəbdən müsabıqı görüş ornuda, müsabıqı vaxtıda bu yer çoxan avazi ən yanraq cay idi. Müsabıqıdan kiyin bolsa ən tez tazla bulunğan Pakiz rayon qaylandı. Bayağı biz müsabıqıqa mədəd bəduq, əmdi əməli hərkətimiz arqılıq, kiyinki meydan top müsabıqısıqa küş qoşmaq cibu batımız, dedi 7-ci illik 9-cı sınıf oquqıcısı Əqidə Əkrəm orunduqdiki qağaz parçalarını tazlıqaş. 8-ci illik oquqıcısı Zulqar Cabbar mındaq dedi. Müəllim daim bizgə pida ilə mülazimətini özümüzdən başlayımız dəyti. Şuna biz həmimiz sırtqı çıqqanda əxlət xaltılarını yenimizdə elib yürüşgə adatlanıb gətkən. Müsabıq axırlaşqandikin, Örümçi şəhərlik 67-ci otur məktəbinin oquqçuları təşəbbüskarlıq bilən müsabıq meydanıqı girib, özlükədən meydan içindəki əxlətlərini terib, tazlab, əməli hərkət arqılıq müsabıq meydanının muhitini qozğıdı. Seyir ayındakı körü supusuda Örümçi şəhərlik 67-ci otur məktəbinin 8-ci illik oquqçısı Nəcimə Abliz mundaq dedi. Bu, minin tuncu qətim Örümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkəzi gəlib kəsbi müsabıq görüşüm. Əslində, bütün zihnim bilən məlum bir qalt istəbilgən topunun vartarğı kirginini isimini saxlamalımən dəb oylağan idim. Ləkin, şu tapda köpçiliknin birlikdə körü supusunu tazlab, əsləgi kəltürgən körünüşü minin texmi isimdə qaldı. Biz əxlətlərini elib gedib, mədəniyyətini qoyub qoyduq. Bu, biznin Şincan Dərcidin Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı üçün qoşqan bir kişilik töhbəmiz. Oquqçuların arasında idevi siyasi oquqçı Sün Caşuən ün-tinsiz səbnin kəyində durub, əxlət xaltısını götürüb, oquqçular bilən billə körü supusunun tazlığını təşirdi. O, mundaq dedi. Əxlaq tərbiyəsi quruq nəsiyyət əməz, bəlkə həmrəh buluş və qatnışış. Bu, bir müsabıqdın kiyinki idevi siyasi dərs boldu. Bu dərsdən biz oquqçı oquqçularının həmimiz mənbəətləndiq.

Dostlar, məzmunlarımızın yetkizimiz Savaqdaş Almeyra Aşkara təqdirləndi. 5-ci ayının 11-ci gün çüştünkin Yenşəhər Nayası Harap Yezilik Mərkizi Başlanğış Məktəbdə bir meydan alayıda təqdirləş mürasımı ötküzüldü. Yenşəhər Nayalik Qunğan İdarisi Harap Yezilik Saqçıxanıdiki Xəliq Saqçıları alayıdan məktəbkə gelib, bu məktəbnin 6-cı illik oxuqucusu Almeyra Mərəhmətkə təqdir namı tarqıtıb bədi. İşini 5-ci ayının 9-cü gündən başlayıb sözləşki doğru gəldi. O günü Almeyra Arab Yezi Bazarının 4 küçü eğizi ətrafıda gedib atqanda, aldı tərəbdə tompuyub durğan bir sulyav xalta onun diqqətini tartdı. O dərhal xaltını içib qaradı. Xaltının içində bir bağlam naq pul turatdı. Almeyra ətrafına nəzər salıb birərsinin bir nərsə izləb atqanlığını bayqamadı. Şunun bilan o pulni şu peti yol eğizidə vəzib icra qılıb atqan saxçı yardımçısı Abdullah Sadiq tapşırıb bədi. Abdullah naq meydanda pulni sanıdı. Xalta içindeki pul cəmi 2700 yuan idi. O pulni saqçıxanığa elib verib yaxşı saxladı həm də Almeyraga pulning egisini tezdən izləb tapdığanlığını aytdı. Saqçıxananın universal komandalıq işxanası küzdütüş aparatını təkşürüb, köp tərəbdən təkşürüş arqılıq pulnun egisinin 80 nəcə yaşlıq bir bobay ikənliğini eniqlidi. Bobay yoxdub qoyub, yəni tepib ağan pulunu qoluğa ağanda yürüki axırı cayığı çüşdü. Bu pulni bir oquqıcının tepib ağanlıqı və yuqurğu tapşırğanlığını bilgəndin kən bobayı toxtumasdın. Bu bala həqiqətən qaltısken, onunğa köp rəhmət, dedi. Almeyranın altın tepibasımı köz qırını sanmaslıqtak royini təqdirləş üçün 5-ci ayının 11-ci günü Qaşqar Yenşər Nayalik Qunğan İdarisi Arab Yezilik Saqçıxanısının saqçıları alayıdan məktəbkə gelib onun üçün təqdirləş mürasımı ötküzdü. Barlıq oxuduqçı oxuqçularının alqış sadası içində xalıq saqçıları təqdirnamə və soğatlanı Almeyranın qulluğu tutquzdu həm köpçülükkə, ətrafıdaki bu kiçik ülgünün hikayesini sözləbədi. Müallim və savaqdaşlar bəs-bəsdə onu alqışladı. Müəllim və ata-ana mənə özünün nərsisi bolmasa elişqi bolmaydığanlığı, başqalarının nərsisini tepib alğanda vaxtıda qaytırıb verib, mədəniyyətlik yaxşı balı buluş kərəkliyini etqan. Bunların hamısı mənim qılışqı tegişlik işim. Başqa savaqdaşlarım boğan bolsunmu muşunda qalğan bolatdı, dedi Almeyra qoldaki taqdir naməyə qarab. Onun çırayda tatlıq külki cilviləndi. Sınıf müdiri Dilbar Əxətnin nəzərində Almeyra izcil iş oxuduğan qızğın qız idi. Onun öyrəniş nəticəsi bir qədər yaxşı, əxlaqi dürüst olub, daim savaqdaşlarına təşəbbüskarlıq bilən yardım verirdi. Məktəb izcil əxlaq tərbiyəsini mühim oranğa qoyub, baş demirlik sınıf yığını içiş, kündülük yetəkləş arqılıq, ballanın qəlbəgə səmimiyyət orqını çaşdı, dedi Dilbar Əxət. Xalıq saqçısı Almeyrani təqdirləş bilən billə, ballağa altın tepivasımı köz qırını sanmaslıq, səmimi, axgöngül yaxşı pəzilət, bunu izcil davamlaşdırış gərək. Lekin aldı bilən, özünlərinin bixətərlikəgə kapalət tıqılışınla gərək. Nərsinin ilgisini tapanmıqan əkvallası da, birinci bulub atananlığa, müəllimgə etsanlamı, bivasta saqçıdağanlığa tapşırıb əsanlamı buludu, dəb tapılıdı.

Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 8-dən 22 gecə. 5-6 bal ətrafıda şimal şamalı çıxıdı. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 1-dən 16 gecə. Çöçəkdə hava ucuq, temperatura 3-dən 19 gecə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 12-dən 28 gecə. Bortalada hava ucuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 7-dən 25 gecə. Qarmayda hava ucuq, temperatura 10-dən 26 gecə. Quyudunda hava ucuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 7-dən 24 gecə. Şeyxanzada hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 10-dən 23 gecə. Sancıda hava ucuq, temperatura 9-dən 27 gecə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 14-dən 29 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 22-dən 30 5 gecə. Korlu'da hava bulutluq, temperatura 18-dən 31 gecə. Aksu'da hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 gecə. Atış'da hava bulutluq, temperatura 21-dən 33 gecə. Qashqada hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 gecə. Xotan'da hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 gecə. Ürümçi'de hava bulutluq, temperatura 8-dən 22 gecə. 5-6 bal ətrafıda şimal şamalı çıxıdı. Hava rayıdan məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardakı rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Qadirlik dostlar, hamdede iqtidarlı turmuş bilimler sayyibimizge uğurlaştırılgan məzmunlardı bolsun. Yutqunca xiyalığı qozalganda amalba köp gap qılmaslıq kerek. Hava birgan seri ısıp ketip atıdı. Yaz pəslədə ast xarakterlik yutqunca xiyalığı asan qozguludu. Ondaqda bu vaqtta nemilək diqqat qilish kerek. Birinci, gap qilishqi boludu, lekin toxtumay tekrar sözləşki bolmaydı. İkinci, suni köp içiş, tomallaştırıp oksigen sümürüş usulları arqılıq kikirdekne nəmdəş kerek. Üçüncü, fizologiyelik tuz suyu bilen burun yutqunçaq kikirdek şillik pərdisini tomallaştırıp nəmdəş kerek. Tötüncü, doktorunun körsətmisi boyunca ısıqını qaytırdıqan təyyar cungi doğrularını muvabıq işletiş kerek. Qadirlik dostlar, iqtidarlı davamlıq programımızga uğurlaştırılgan məzmunlardı bolsun. Əmni dostlarga ətdigəndə bir istakan suz tuz suyu içiş kütülüş bolmaslığı mümkün degen məzmunu sözləp bermiz. Nurgun kişiler ətdigəndə bir istakan suz tuz suyu içişke adetlengen. Ən yaxsı bunda qılmaslıq gerek. Bolup mu yuqur qan besim kesili qırıpta bolgan yaşanğallığa bunda qılış teximi tavsiye qılınmaydı. Adam keçede uxlağanda su xoraydı. Ətdigende qanın yepişqaqlıq dərəcəsi ən yuqur boludu. Qan besim mu muqum bulmaydı. Yürekte asalla her xil tasadibiliqla görüldü. Bu vaxtda tuz suyu içkende qan besimi örləb geçişi mümkün. Suz tuz suyunun bakteriya tizginləş və elektrolit tuluqlaş rolu var. Lekin o eğiz boşluğu yalluğu, yutqunçaq yalluğu ya ki iç sürüş qatarlıq alaydı əhval astıdıla eğiz çayqaşqa ya ki içki maskeludu. Ətdigəndə ən yaxsı 40 gradus ətrabıdaki ilman qaynaq su içiş kerek. Qaynaq suyunun temperatursi adam mədəninin temperatursi yıqıllasa kişilərin ait rahat eyiz qıludu. Su tuluqlaş ünümü teximi yaxşı buludu. Qadirlik dostlar, iqtidarlı davamlıq programımızga uğurlaşdırılgan məzmunlardı bolsun. Əmdə dostlarga purjaq sütü içkəndən kin zərdə qaynamdı degen məzmunu sözləp bermiz. Purjaq sütü içkəndən kin zərdə qaynaş əhvalı görüldü degen gəp əməliyyatda oxşaş bolmagan kişilər topu qartılgan. Purjaq sütü içkəndən kin adətə iki xil əhvalda zərdə qaynaş əhvalı görüldü. Biri aç qursaq purjaq sütü içsə yəki bir qıtımdıla purjaq sütünü ziyadə köp içsə. Yeni biri az xarakterlik aşqıza yalogi qatarlıq kesəlliklər ba kişilər purjaq sütü içsə zərdisi qaynaydı. Purjaq sütü tərkibidə tövən polimerlik qənd bar bulub. O qursaq qoruldaş, qursaq köpüş qatarlıq əhvallarını kəldirib çıxırdı. Bu iki xil əhvalda purjaq sütü içsə adəmdə zərdiz qaynaş, aşqazan köpüş alamətlərini payda qılıdı. Şuna aşqazan üçə yalluğu, xursaq köpüş, iç sürüş əhvalı bak kişilər ya ki, börək ixtidarı aciz kişilər purjaq sütünü az içişi. Balyatqo muskul ösmüsü qırıbda bolğan bimarlamı az içiş gerek.

Hürmetli radio anlıqçılar, 107.4'ün xeyli səhər proqramımızı davamlaşdıratımız. Əmdə siləni 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarından anladılış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıcı məzmundan xəbər daqılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün xeyli səhər proqramımız axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Menin Ailəm proqramı sədiq tanladı boludu. Saat 8.30'da Ətigəllik Xəbərlə proqramısı. Saat 9.15'de Ətigəllik Yollarınızı biz əmrə proqramısı. Saat 11'de Səpranızı biz sardaş proqramısı. Saat 12'de Minan Abdumobilin proqramısı. Bunun da ən yeni Abdumobil uçurları, Abdumobilğa ait bilim savadla, Abdumobil CD-CD-Viliş doğrusuruk uçurları qıtınladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı biz əmrə proqramısı. 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13-dən 15 keçə anladıldığın Çüşlük Yollarınızı biz əmrə proqramımızı Çüşlük aramağınızda əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsızgə əmrə proqramımızı. Saat 16'da Sizgə Rəhmət Etqumbar proqramımızı. Kişilər arasındakı mehir muhabbət tövsiyə qılındığın yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıtırğan bu proqramının qənimət tamlarını qoldan berib qoymaq. Saat 17'de Gülğüncülər proqramısı, saat 18'de Qatnaş Liniyası proqramısı, saat 19'da Keşlik Yollarınızı biz əmrə proqramısı, saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılar, saat 21.15'de Təntərbiyyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni Təntərbiyyə xəbərləri, çiniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtanladı buludu. Saat 22'de Səpranızı bir sırdaş proqramısı anlatıldı. Saat 23'de Xeyirlik Axşam proqramısı, bunun da yakınlıq naxışımız ilə köngül aramaladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etqumbar proqramısı anlatıldı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bütün küllük anlatışı ağırlaşıdı.

Dövlət yolu 577-ci liniyası Cin Qolca nahiyəsi Taşol turni 6-cı ayın 30-cu günü tamamlaş planlandı. Qolcadan avtomobil haydab Ürümçiyə gelişdə Kəngsayını aylanıp yürüş hacetsiz. Hazır bu turnun toptaş quruluşu tamamlandı. Bütün liniyadaki körük tonullarımı tutaşdırıldı. Quruluşçular belge sızıq sızıb, maşini elektr əsliyyələrini ciddi quraşdırıbatıdı və tənşəyəbatıdı. Bütün liniyadaki tizginləş xarakterli quruluş, Borubosun Alahidi Çun körükünün körük yüzü quruluşu tamamlandı. Quruluş işçiləri axırlaşdırış xizmətini işləyəbatıdı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Allah vatkın Allah Şincan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katnan Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılı vatkan Vatan Mina Ailem programısı. Hem de diktanla yurtumdaki yanılıkla sayıp sıra bulsun. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda Şincan Darajı'dan taşkırı futbol birleşme müsabakısının halıqına yetkizüş məhsus istimal soğudu doğrusu sözləp yerimiz. Yakında Abdunum Raylıq Soğudu İşleri Nazardı, Qalıptaşlıq Lonqısı Şincan Darajı'dan taşkırı futbol birleşme müsabakısı tayinib, köp sahə cəmiyyətləri bilən birleşib, halıqına yetkizüş məhsus istimal soğusunu yolu koydu. 190'dan artıq əza karxana paydını mərkəzləşdirib, xalqı nəp yetküzüb, əməli etibar veriş arqılıq müsabıqı qızğılıqını aşırıb, istimalğa hayati küş qoşudu. Abdunum Raylıq Soğudu İşleri Nazarıda Şincan Yemek İşmek Cəmiyyidi, Aşbəzlik Cəmiyyidi, Mehmanxanı Cəmiyyidi, Yuyuş boyumlar cemiyeti, güzelleştiriş cemiyetine bir tutaş yetekçilik kılıp, yemek işmek, yatak, tazlaş, asraş, ösün tüzeş katarlıq sahalardaki karxallarını katnışıqa kən səpərbər kılıp, məlum sonmağı yasa bahanı düşürüş, alayda bağlıq yürüşük tamak, əksiz soğat, məxsus soğat katarlıq köp mənbəlik etibarlarını yolu koydu. Müsabıq məzgildən müsabıqı qatnaşırıqan topçılar, ternerlar, xizmətçilər həm top məstahalları müsabıq kinişkisi, bilet kötki qatarlıq ispatlağı asasən, qatnaş paliyyidə bəlgilənən dükanda münasib məxsus paravallıqdan bəhrəman bulalaydı. Müsabıq körüş, istimal qılış, xalqı nəbkət gözüşünün orqanı birləşib hərkətlənişini işqa aşıralaydı. Yemek işmek istimal sahasındaki itibar verişinin məzmunu mol həm köp mənbəlik. Şincan Yemek İşmek Cəmiyyətindəki əza karxanılar kalı göşi, qoy göşi, soğat qutusu alahidi itibari. Alahidi yürüşlük tamaqdan bahasını bivasitə düşürüş. Tamaq isə içimlik soğuk qılış, məxsus itibar veriş qatarlıq paravallıqlar yolu qoydu. Suyumlik Şincan, Cinru Dapənci qatarlıq nurğun danlıq yemek işmek markaları xoş kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik qatarlıq Şincan Darajı'nın taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı məxsus yürüşlük mülazımından yolu qoydu. Topçılar, top məstahalları 40%-dən 12% keçə itibardan bəhrəman bolalaydı. Qismən dükanlarda yenə nöqtə top müsabıqısı, top kürgüsə qorumu soğuq qılış qatarlıq qızıqarlıq həm türkülük əmvi mənfət fəaliyyətləri təsis qılındı.

Şincan Aşbəzlik Cəmiyyəti Şincanın hər qaysı cəylərdəki yemək içmək dükanlarda 100 yuan tosa 10 yuan. 12%-dən 10% kiçik etibar verişinə yol qoyub, bu Ürümçi, Altay, Turpan qatarlıq nurgun cəylərdəki özgəcə yemək içmək dükanlarını qaplab, gündəlik tamaq, sayat, ziyabdi qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzərlərə tən etibar verdi. Yataq kəsbi yataq bahasını bivasta düşürüş, daimlik turuş itibari. Keçikib yataq qaytırış, yemək içmək cəhətə itibar veriş qatarlıq ətraflıq mülazimətlərini yol qoydu. Ürümçi, Cunmao, Yindu, Mehmansarayı. Xotən, Yingbin, Mehmansarayı qatarlıq Abdunum rayondaki köp qısım Mehmansaray, Mehmanxanılı, musabıqıqı alaqıdır xadımlaqarda məxsus itibar veriş siyasetini yol qoydu. Qismən mehmansaraylarının yataq bahası tordaki əmri bahasının 30 yuan tüvəllətildi. Komandala taktiki muhakim sorununu haqsız işletiş hüququdan bəhrəmə bulanaydı. Tamaq ayrımxanısı hər vaqt tamaq yeyişdə birli vaqtda etibardan bəhrəmə bulanaydı. Topçıla top məsələlərinin yataq tamaq ehtiyacı tuluq qandırıldı. Ahalıla münazimət kəsbi masqadəmdə xəliqin əbiyyət gözü salmıqını aşırdı. Tazlaş kəsbirəki nurğun duqalla 20% etibar, kartı bicərsə 25% etibar, tuğuncu qətim ayaq tazlasa 9 koy 9 mol qatarlıq etibarlarını yol qoydu. Bu ürümçi korla qatarlıq nurğun cəylədiki tazlaş, asıraş, tor noxtularını qapladı. Çat yasaş, ösün tüzəş kəsbirəki 100-dən artıq duqın mərkəzlik paydı ötünüb, Büdür qılış, boyaş, çaç kesişdə ən tüvən bolğanda 50% etibar veriş, yəni istimal məlum somuğu tosla kəməkdiş. Pərviş qılış soğudu, kollektiv alayda etibar veriş qatarlıq paravallıqlarını yol qoyub, şəhər ahalıları, musabıqı qatnaş qılıçılarını əla süpətlik, kolaylıq, turmuş mülazimətə bilən təminlidir.

Avtonom rayonluq soda işleri nazarati alaqadar tarmaqının məsuli munulanı bildirdi. Şehir ahalılarının körüb çıxışı kolaylıq yartış üçün Avtonom rayonluq soda işleri nazarati tunca növətlik qalıbdaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının xalqın əpkət küzüş məxsus çoğun soğudini cəmləb cəmiyyətkə ilan qılıb. Hər qaysı karxallarının etibar beriş məzmuni, muddeti, alaqılış usulü və adırsı qatarlıq məzmunlarını təpsili tizib çıxdı. Bu qədim qıpaliyyətdə təntərbiyyə müsabıqlarının eqin miqtarı bilən mülazimət istimali zic birləşdirilib, sodi kəybiyyəti mücəssəmlənib, karxallarının xeyrida mənbəsi kən aytilib. İstimal hayati küçü urğudulub, Şincanın təntərbiyyə işləri bilən turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin çoğun yuğurlaşı. Mas tərəqi qilişəgi törtkü bulub, müsabıqı paydısı arqılıq teximi göb ticaret subyekti və hər millət ammağı nəbiyyət güzəlidir.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.